0: 1929 жылы 12-айда Шэньчжилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шаннанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы гүлдүү кезме токуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шэньчжилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Сиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9-айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шэньчжилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шэньчжилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13-кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып, мамлекеттик 13-кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордо койгон сунуш, пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып, кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Сиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп, булганган карханаларды жаап токтотуп, кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6-айдын 28-күнү Шэньчжилан Санчжинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.
1: Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Эки миң жыйырма экинчи жылы 4-айда Хубей Жинжоу Жэнли

шаарындагы чаңжаң дайрасы боюнда суу малтууну билбей турган бир жигит 2 күн ичинде чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абейбулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-cü айдын 9-cu günü түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир уул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-cü günü anın tuulgan günü. Al atayın aldıngı günü okuya görülgön jerge bir saktanu eskertüü tahtasın tiktep koyot. Birok emi gana demini alıp tursa, dağı kutkargıla degen doğuş doğat. Bir uul bala çögüp baratkan bolup, janında anı kutkarmakçı bolgon bir ayal dağı dayrağa tüşüp ketet. Yusupjan aldıngı günde

2022 жылы 8 айда ал жүнгүүдүкү жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гууен 2024 жылы 9 айдын 27 күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12 айда ал Эл сарайынын доклад берүү секциясында өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үйлө кишилери чогулуп, чаңжаң дайрасы жээгинде

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында көбөйгөн маалымат ишканасы ишти баштоо арымташтоо 15-5 жылдык жоспор жел элеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жаратылыштык байлыктардан коопсуз жогору өнүмдү түбөлүк уландуу пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумку айыл республикасынын эгин жерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул мамлекетибиздин эгин жерди коргоо саласындагы тоногуч атайын закон чыгаруусу болуп эсептелет. Жаратылыштык байлык министрлиги парту группасынын шуужеси мамлекеттик жаратылыштык байлык башкы көзөмөлдөөчүсү Люгу Хуң закондун жолу коюлуусун эмерчиктеп телегейлешкен саясат чараларын ичкелештирип, сандуу туруктуулаштыруу, курулманы асылдаштыруу, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүүдөн турган 3 жакка күч жумшала турганын тааныштырып мындай деди. Алды менен сандуу туруктуулаштырып, ээлөөнү катаң тизгиндеп, толук сумалуу толуктап, эгин жерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактайбыз. Мамлекет тизимин мейкиндиги жоспоруна негиз, эгин жер жана түбөлүк негизги айдоолорду коргоо кызыл сызыгын айрып бекитип жүзөлөштүрөбүз. Түрдүү курулуштардын эгин жерди ээлеп алуусун катаң тизгиндеп сактануу чынында кыйын болгондоруна карата эгин жер кайнарын көптөрдү жолдор аркылуу толуктап кеңиртип, сан жана сапат жагында тең болуу принципи боюнча эгин жерди толуктоону жүзөлөштүрүп, көп ээлеп алгандар аз толуктоо, жакшыларын ээлеп алгандардын начарлары менен толуктоонун алдын алабыз. Экинчиден, курулманы асылдаштырып, эгин жер сапатын өстүрүп, эгин жер экологиясын жакшылайбыз. Эгин жерди коргоону тоо, дайра, токой, айдоо, жайыт, кумду бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, эгин жер менен токой жери жайыт шаалбаларынын экологиялык мейкиндигин кылдаштырууну биргелки жоспорлоп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жалгаштырып, түбөлүк негизги айдоолордун жакшыларын киргизүү, начарларын чыгарууну башкаруу механизмин жакшыртып, эгин жердин сапатын өстүрүү, экологияны жакшылоону ишке ашырабыз. Үчүнчүдөн, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, эң куруш болгон катаң чараларды накташтырып, эгин жерден пайдалануу жакшы тартибин коргойбуз. Жергиликтүү ар даражалуу өкмөттөрдүн эгин жерди коргоо жоопкерчилигин аткаруусуна айдакчылык кылып, дайымдоо көзөмөлдөө, закон аткарууну бирдемдүү күчөтүп, эгин жерди ээлеп алуу, эгин жерди бузуу катарлуу жоруктарды закон боюнча катаң текшерип бир жактылуу кылып, ылымта бастырма үйлөрү, эгин жерди башаламан ээлеп алып, үй салуу катарлуу маселелерден кайра баш көтөрүүсүн чечкин тособуз. Эгин жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын баалоону бекемдеп, чектөө чараларын жакшыртууга шыктандырып, партия өкмөт тең жооптуу болуп жүзөлөштүрүп, берекетин көрсөтүүгө түрткү болобуз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөсү Дөрбүлжүн ооданында башталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен тандалган 50 чыгаан дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөлөндү. Шинжаң элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коомунун орун басар төрагасы Хэ Жэнпин тааныштырып мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Ублас шаардагы дыйкандар сүрөтү көрөрмандарынын озот чыгармалары жыйналган. Бул сүрөттөр жөнөкөй, жандуу, мааниси терең болуп, ары жаңы доордогу Шинжаңдын айыл чарбадан мол түшүм алынганы, айыл кыштактардын ынтымактуу, ырашкер, кууз, калктын бактылуу экенинин чыныгы көрүнүшү. Ары тууган уруктардай жакын өтүү, өз ара жардам берүү, бир ниет, бир максатта ата мекенди орток куруунун жандуу көрүнүшү болуп эсептелет.

мезгилине кирди. Ар кайсы айыл чаарчалар күн ачык кызметти бекем кармап, машина жабдууларды орундаштырып, тийүү жумуштарын бүткүч менен кулак чайдырды. Суу саткан айылын Минма экологиялык кыштагындагы үрөндүк жүгөрүү базасында чоң типтеги жүйүү машиналарды айдоолордо ар бири жүрүп иштеп, машак үзүү, кабыгын айыруу, машак жыюу, шагын майдалап, айдоого кайтаруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Бүт барышто машиналашкан жумуш өнүмүн зор даражада өстүрүп, өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге жыюу сапатына өнүмдүү кепилет кылынды.

0: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Урмат тугармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25-чи күнү. Үрүмчүдө күн алаулуктан турат. Абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градус айланасында, жылуу 4 балл шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубузда калган кадр жүрчүлүк башчуу Жи Шидинбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышаан милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун иш ашырабыз деп билдирди.
1: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Автоном районунун жер-жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канаттандырды.
1: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер-жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
1: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Автоном районубуздагы калган кадр жүрчүлүк башчуу Жи Шидинбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышаан милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун ишке ашырабыз деп билдирди. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчуу Жи Шидинбиңдин зарыл сөзү чуңкочу замандаштарына жылыштатууна айбаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шанды кесип өткөн жогорулдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон, көйтүн майтоо күч ары жогору.

0: кабылдандыктагы таш жол түрү курулушунак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери Пың Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепилдик кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрү курулушунун туруктарында жыл статусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, Аптыным райондук каттоо системасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап бирөнчө жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоготуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын үнөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү төрү курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү башымдатты. Аптыным райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Мухтар Керим баш шуу же Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүздү жилдештирип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынды сызыл кулаш жайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуанг кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күз сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миллионга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң кишилеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданий саякатын жогорулаштыруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырылтуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Тенюан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такаанчыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүүсүн, майда бийликтер шаймандары ремонтто, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктардуу тейлөөлөр менен камдады. Тенюан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучу Ши Жинпиңдин чын ыкластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн такаанчыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырыкча формасын токтоосун моруктуруп, эл турмушу чыныгы иштерин калктын жүрөктөрүнө жеткирет иштейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Аптыным районубуздагы карын кадр журчулук баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү күчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштыруунун Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңыркчылатуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акыл эдиректүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керкиналарына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-чү отрядтын орун басары отряд башчысы Ваң Тао мындай деди. Биз баш шуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып жиберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Мол көмүр байлыгы артыкчылыгын такаанчыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түртмөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Чыгыш шыңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даярдуу көмүр талаасына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү

0: өмдөштүрүп терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө аз салып, жогору шоор ар тоннасын нече жүз жан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптин доор алмашуусун козготуп, чыгыш шуңгар ачып өнүктүрүү району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал 2,100 000 000,000 даражалуу кесип үйрүн жетиштирип, калыпташтырып, көмүрдөн таза пайдалануу, көмүр электр, жаңы энергия 3,100 000,000,000 даражалуу кесипти шайкешип зоройтуп, Бакча районго ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынан 3,400 ашууну чогулду. Жакында чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан ХШ жаңы энергия чектүү шериктиги, Чуңгу Непит Химия Өнөр Жай тобу чектүү шериктиги чыгыш жуңгар 6-чы номер пункте күн энергиясы, дискасымал, күн энергиясынан суутек жасоонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шүжин Пың мындай тааныштырды. Түргө мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы жогору температурадагы нормал басымдуу суутек жасоо технологиясы колдонулуп, ар килограммынан алынган мөл суутек 22 кВт электр коротуп, жөрөлгөлө электролизделген суутек жасоого салыштырганда өндүрүш өздүк наркы боюнча ар килограммы 30 юандан божомол менен 12 юанга төмөндөйт. Өндүрүшкө киришкенден кийин райондун жогорку төмөнкү агым керханалары менен бирлешип аракетке келип, жашыл суутек кабылдоо кесипчелесин туташтырат. Ал мындай деди: "Болочок нишаныбыз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, көмүр химия өнөр жай, көмүрдө кош кычкылынан кайра пайдалануу мерчиктеп, биздин суутектен жашыл метанол, жашыл даяр майдан пайдаланып, бүткүл чыгыш жуңгар химия өнөр жайдын ичинде суутекти ордуна алмаштырабыз." 15-чи 5 жылдык жоспорго бет алып, Шинжаң чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району 700 миллиард юаны көмүр химия өнөр жай саласына каржы салууну пландап, 14 миллиард куб метр көмүрдөн газ алуу, 6 миллион тонна көмүрдөн май алуу, 5 миллион 600 миң тонна көмүрдөн олфин алуу сыяктуу оорчундуу түрлөрдү бачым орун алдырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын сызыл жогорулатат.
1: Азыр Аптыным районунун жер жерлери бейпил конуштан билген арып жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм камсыздуу мүнөздүү ижара үйлөр кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачымы куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырууда. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чыгуу шаардык кепилүүлөр районунун өзгөртүү шаар курулушу 2-чи мезгилдик конуштуруу курулуш нак майданында машиналар күрүлдүп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып, ар кайсы түрдөгү курулуш материалы мунарды асып кураштырып, жумушчулар суу электр кураштыруу бөлмө ичин жасалгылуу жумушун алып барды. Бул түргө жалпы 130 000 000 юан каржы салынып, курулуш аянты 44 000 чарчы метр 8 жалаң толук имарат салуу жоспорлоп, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш бейпил конуштан турак жай менен кандайт. Түр директору Ваң Тао мындай деди: "Биз быйыл 5 корпус имараттын негизги толку кызматына улаандуу курулуш кылууну бүтүрдүк. Азыр жасалгылуунун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-чу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет." Корла шаарынын Кепелүү районунун өзгөртүү түрү дагы тартиптүү жылыштатылды. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар айыл турак жай камсыздоо КУУСУнун КУУ башчысы Мавин Жүн Корла шаарынын Кепелүүлөр райондорунун өзгөртүү түрү Тикечи айылы жана Батыш шаар району 14 түрүн ичине алганын тааныштырып мындай деди: "Баардык түрдү биргелки жоспорлоп жайгаштырып, тилкелерге бөлүп жылыштатабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин тилке райондогу карыктын конуштануу чөйрөсүн өнүмдүү жакшылап, шаардын негизги жабдуу кыскарыктарын торуктап, шаардын мейкиндик жайгашуусундагы бирдемжиги кылдаштырып, карыктын ээ болуу сезими бакыт сезимин чыныгы арттырат." Байыл Аптыным районунун жер жерлери шаар шаарчылардагы камсыздоо мүнөздүү ижара үй курулушунун башкарууну жылыштатып, жаңыдан салуу, кайта сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу пландап чогулткан камсыздоо мүнөздүү ижара үй 24 000 жүрүш болду. Кулжа шаары камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай биринчи мезгилинин сапатын өстүрүп берекетин ашырып, экинчи мезгилин бачым куруу менен бирге 3-чү мезгилдик түр курулушун жылыштатты. 3-чү мезгилдик түрү жоспорунда 13 корпус турак жай имарат, жалпы 1068 жүрүш үй сарып, коомдук қоныш үйі, саламаттықты сақтау тейлі өпінгіте, ден ракет бұрғыр сияқты ұчалпық тейлі жабдуларын

0: тілге келиштирип сарып, окшо болгон карктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Төр 3-чү мезгил нах майданынын жооптуусу Чучушуя мындай деди. Төр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтун турак жай кыйынчылык маселесин чыныгы чечет. Ошону менен бирге төр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат.
1: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 10 айдын 10 күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо карханалары куур торун текшерүү, көөнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-чи жылуулук менен камдоо шериктиги 4-чү бөлүк жумуш бөлүгүнүн башчысы Чайрофың мындай деди. Жылуулук менен камдоо системасынын басым көтөрүү курбатына мөндөсүнө ерчи Алтай аймагы Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылуулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чин Чың жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечки температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактары дагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо карханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Эн мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көптүрдүн мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт артынан арып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, ар улут журчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толтуруп,
1: соодагерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган ички монголдук сатып алуу соодагери Яң Мейжун мындай деди. Сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз 1000 канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон Тажик автоном ооданы Белдир айылында 30 000 го чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтекилер Бөксө Тоо район шаартын таканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шужесе Гургул Савут мындай билдирди. Бир өнчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилдерде Санжы шаарынын кеч бышычу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлөмдө бышты. Кеч бышычу шабдалы чоң, кант курамы жогору, сапаты кыл болуу себептүү айланадагы саякатчылар менен кырдар соодагерлерди келип үзүп терип, сатып алууга электирген. Санжы шаары Сангун шаарчасы Мяогун кыштагынын тургуну Ваң Чун 40 мо шабдалы багын көтөрө алган. Ал кабарчыга мындай деди. Демейде үзүп терүүгө келгендерден Санжынын айланасы жана Үрүмчүдөгү кырдарлар кыйла көп. Бейжин

0: Шанхай, Гуанчжоу, Сиан, Чэнду сыяктуу жерлерден тордон сатып алган кырдарлар абдан көп. Бардыгы биздин шапталынын дамынын жакшылыгын мойундашты. Быйыл таза кирешебиз 200 миллиондан ашат. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: 2500 километрді алқыған Чоңчиндік бір жұп доктор жуайлары қомылдың дарылы ойынша жардан беріп жөлі үштеріне ұланды үгірішіп, Чоңчиндің Шинжанған шанды жардан беру терең достық мерімін жечмеледі. Еме, бұл жөнінді ғабару қастары.
0: Мамлекет майрамы есалу мезгілінде Чоңчиндің Шинжанған шанды жардан берген докторы Йоу Ю, мұрдақыда елі Қомыл шардық борбордық докторханасының клиника бірінші чебінде бекем тұрды. Чоңчин шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-чи айда Йоу Ю Комолго барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоу Юнун Шинжанга нишандуу жардам берүү жолу жубайынын Шинжанга нишандуу жардам берүү алгачкы мөдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мындан мурда жубайы Юан Жэншен Комолда дарылоо жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнүү ажаты чукул болуу, азыркы абалдын тереңдиги элек. Юан Жэншен мындай деди. Ал боор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру. Бул жакта боор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө илмий изилдөө жагы, окутуу жагын ичин алат. Дагы көптөгөн жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынын чакырык кылуусунда Йоу Ю эки аралжы болбостон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжанга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор, өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30дан ашуунду жасады. Комолда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, комолдон тоңгоч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүүчүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоу Ю мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты. Ал доктурканадан чыкканда биздин колубузду кармап, Чоңчиндик доктурларга рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэншен Чоңчинге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөп тордо утуруу зыярат кылуу ыңгайында комолдагы ноокастарга жардам берип, Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды. Йоу Ю комолда операция жасоо аркылуу үйрөтүп жетектеп, оору мисалын талкуулап, техника сабак өтүү сыяктуу аргалар аркылуу алдыңкы жаракатсыз оору мүнөздөө таанымын жайылтты. Жубайлар ууда салым кошуп, Чоңчиндин Шинжанга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан Уйгур автономия районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы ушул айдан баштап расмий жолго коюлду. Бул автономия районунун жогору ылдамдыктагы таш жол саласындагы биринчи жергилик мүнөздүү закон эреже. Жалпы 8 бап 66 тароо болуп, жоспорлоо, курулуш, асыроо башкаруу, жүргүзүү тейлөө, жол акимчилиги башкаруу, каттоо коопсуздугун башкаруу сыяктуулардын баары анык калыпка түшүрдү.
0: Быйыл 9-чу ай мамлекеттик 2-чи илим жалпылаштыруу айы. Илим жалпылаштыруу айы мезгилинде Шинжан илим техника сарайы бүт Шинжандагы ар даражалуу илим жалпылаштыруу майдан сарайына баш болуп жетекчилик кылып, бүт Шинжан чөлкөмүндө 357 майдан негизги темалуу илим жалпылаштыруу кыймылын кулаш жайдырып, 320 миңден ашуун адамга нарып жеткизди.
1: Экинчи кезектүү Кашкар мэрийи Черкен аялдамасы бүт Шинжан эл аралык шахмат ашкери жарышы жана шахмат чеберлеринин даража жарыш күнү жакында өткөрүлдү. Чуңго шахмата эл аралык шахмат эки чоң жарыш түрү орундаштырылып, калың шахмат түрү күйөрмандарына өзүн көрсөтүү, бикир алмаштыруу үйрөнүү өршүн камдап берди.
0: 15-чи кезектүү Гулаң Ю пианино көркөм өнөр апталыгы жакында Фужен шаамында өткөрүлдү. Шинжан Жемсар ооданынан келген жаштар өспүрүмдөр өкүлү концертке катышып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде

0: пианино өспүрүмдөрү менен беттешип өнөр көрсөтүп, бикир алмаштырып, чөкмө ыңгайда кулаң үйүнүн коюу музыка маданият көрөңгүсүн сезинди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат, абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 6-17 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Шыганзада күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 8-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Роза Агзайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрөй, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Гүлгада Акун, Кашкарбай Турдаала, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сол ушул тең абонентлер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

берүүбүздө жаңырганырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

күнүбүз жагымдуу маанайды жамынсын деген жакшы тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекир уулу кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шүүмүйдүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештенген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарылуумун. Бүгүн 2026-жыл 10-нчу айдын 5-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лонпингди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Шаотоң менен таанышабыз. Татуктатар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лей Жачаң менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Аптырым райондун 2026 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу боюнча кесиптик жөндөм жарышы Үрүмчү шаардык шаар жоспорлоо сарайында башталды. Жарыш баш темасы инчикелик менен иштеп жөндөм такшалтып, нактылуу иштеп Шинжаңды гүлдөндүрүү болуп, Аптырым район жана Биң Туяндан келген жөндөм чеберлери менен чогуу бир майдан технология жагында ой бөлүшү, жөндөм жагында сынашуу чебердик жарыш салтанатын баштады. Бул дагы Аптырым райондун тоңгуч ирет назарды жаңыча өнөрү жайлаштырууга үйрөлтүп өткөргөн кесиптик жөндөм жарышы. Жарышта Аптырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, Аптырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты катарлуу 6 тармак чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, байланыштуу коом, илимий коом, түйүндү керкана, жогору окуу жайлары катарлуу көп жактын күчү жыйынтыкталып, жогору деңгээлдүү жөндөм ишмерлери жөндөм боюнча алмаштыруу өрөшү жаратылды. Жарышта Аптырым райондун түйүндү кесип чынжырын имерчиктелип 16 жарыш түрү тургузулду жана жөргөлүү кесиптерди жаңылап даражасын өстүрүүнө чыныгы чиркештирүү жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерди жетилдирүү, зоройтууга тейлөө жүргүзүү ишке ашырылды. Жарышка катышкан чеберлер ичинде өндүрүштөн биринчи чебинде тамыр тарткан техника таяныччылары жана тың жаш окутуучу окуучулар бар болуп, көп катмарлуу, кең каптаган жөндөм ишмерлери жарышка катыша турган тепкисимал отряд жаратылды. Билүүгө караганда, жарыш мезгилинде озот жөндөм ишмерлери маалыматтары жыйып иреттелип, жөндөм ишмерлери запас кампасы курулат. Жарыштан кийин жарыш натыйжаларын жүзүлөштүрүп, айландырууну түртмөктөп сыйлыкка ээ болгон ишмерлер менен түйүндү керканалардын жумуш орундарын төп, черкештирүүгө чыныгы кепелеттик кылуу жылыштатылып, жөндөм жарышы системасы сызыл жакшыртылып бүтүшөн жаңдын түйүндү кесип жынжырына нактылуу колдонуш жана жогору жөндөмдүү ишмерлер үзгүлтүксүз жеткирип берилет.

Жакында Жэжаң Ханчжоу жабайы айбанат дүйнөсүндө туулуп чоң болгон Пржевальский куланынан 8 Шинжаңга жетип келди. Бул Пржевальский куланынын журтуна кайтаруу планы жолго коюлгандан кийинки туңгуч ирет которуп ташуу. Ошондой эле Ханчжоу жабайы айбанат дүйнөсү Пржевальский куланы киргизген 25 жылдан бери туңгуч ирет өзү көбөйтүп жетиштирген жеке толкулуу түрдүн алгачкы мекенине кайтарып келинүүсү болуп эсептелет. Бул Шинжаң Пржевальский куланы ген кампасын байытууда маңыздуу мааниге ээ. Пржевальский куланы мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо ынтымагынын кызыл тизмесинде тукум курт болууга туш болгон даража катарына киргизилген. Дүйнөдө азырга чейин сакталып калган бирден бир жапайы жылкы тукуму. Ошондой эле 2026-жылдык Борбордук радио телевизия баш станциясы жаз майрамдык бирлешиме көңүл ачуу чечелигинин кут белгиси. Чың-чыңдын алгачкы тебе.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байколор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиз дулан табыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы. Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу атам экен алтын бешигим аттуу берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берибизде жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

Шөчаяңдын бул комду чөлдүн кыласына мээрбайлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шөчаяң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш миңтүаны 14-чү шыасы 224-чү түанына келген болчу. 2018 жылы дажөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү төнгө кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, "Мен бир жапада сени дажөдө окусам, сен жер айдайсыңбы?" деди. Бирок Шөчаяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү түөн айланасында бакмачылыктын өнүгү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болчу. Ал бул кызметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атыз курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чөгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бир-бирлеп сынак кылып, бир-бирлеп эстелик алды. Эң артында кургакчылыкка байымдуу жогору белоктуу дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узун. Күлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда 2 жолу көп түшүм алууга болот деди.

Чарбажыратуу жолу анчайын шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капыстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедерлерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынын кум менен көмүлүп калганын көрүп Шүү Чаоян жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумду жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүү Чаоян жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоют кайландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчөм өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумду жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Кумду чөлдө айыл чарба менен алып урушууда эң кыйын маселе болсо суу болчу. Тамчылатып суугаттоо, сиңдирип суугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шу Чаоян акыры чоң типтеги стерликалуу бүркүп суугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп бүркүп суугаттоо машинасы суунун текши болуусуна кепилеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шу Чаоян. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызды айдоо, суугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашырылды. Шу Чаоян дагы Тарымда өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шу Чаояндын фотоаппараты аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумду жер айыл чарбасына катышууга чакырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүү Чаоянгдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы
1: мамлекетибизде 13 000 айлык ишта картайгандар санаториясы, 233 000 айлык ишта көтүнү тейлөө жабдуусу бардыкка келди. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде эл иштери министрлиги айлык ишта картайганда күтүнүсүндө иштей турган адам болуу, жабдуу болуу, механизм болуу, мүмкүндүк сызыл болуу нишанын эмерчектеп, оодан айлык ишта куштара жалуу, картайганда күтүнү тейлөө торун кемелдендирүүнү бачамдатып, окшош болбогон типтеги картайгандарга карата муктаждуу жетекчилик кылып, жалпыга нарттуулук, негизги толук кепилетке ээ кыла турган картайганда күтүнү тейлөөсү камдоосун зорой айтат.

Жакында Шинжаң Калемперин машиналаштырып жыюу боюнча Нак майдан экскурсиясы жана техника натыйжаларын жарыялоо жыйыны Савен шаарында өткөрүлдү. Жүнгө айыл чарба илими коому адистер группасын уюмдап Хунэн айыл чарба дашөөсү, таарым дашөөсү сыяктуу орундар бирдикте бүтүргөн калемпирди машиналаштырып жыюу техника натыйжаларын Нак майданда баалагандан кийин калемпирди машиналаштырып жыюу техникасы жана жабдууларынын бышып жетилгени батыш түндүк райондо кең көлөмдө кеңейтип колдонууга болоорун жарыялады.

Азыр нак малчылардык иштен өткөрүү үчүн от чөп дайындай турган ал улуктуу мезгил. Мал чарбачылыктагы кышкы запас сактоо, мал чарбачылыгы кепилетке ээ кызматы өткөрүлгөс аз салуу баскычына кирди. Бүт одан малчылыктын кыштан туруктуу өтүүсүнө кепилетти кылуу. Малчылардын тоют запасы жеткиликтүү болбостук. Малдарды кыштан өткөрүү кепилет басымы зор болуудай кыйын маселесин чечүү үчүн Чагандыкуй Одандык партком, Одандык өкмөт атайын жардам акча саясатын жүзөштүрүп, 400 000 юан каржы киреш шайкештирип, 25 000 байлам кургак от чөп камдап, кышкы тоют запасы теңшеп белиштирүү. Таратуудагы түрдүү кызматтарды муктуу кармап, бүт одандагы 85 000 малды кыштан өткөрүүгө кепилетти кылуу коргону линиясын бекемдеди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды

0: сөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркан тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25 күнү. Үрүмчүдө күн алаулуктан турат. Абанын температурасы 11-21°C айланасында жылуу, 4 балл шамал чыгат.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Аптынам районунда калган кадр жүрчүлүк башчы Шидинбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдиришти.
3: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү башымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Аптынам районунун жер жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштанууга жатын канааттандырды.
3: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
3: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Аптынам районунда калган кадр жүрчүлүк башчы Ши Жинпиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзү чуңкочу замандаштырууну жылыштатуунун аябаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шанды кесип өткөн жогору ылдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-кырдарлык бөлүгүнүн кызматкери Пэн Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепилдик кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрү курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, аптынам райондук каттоосуз темасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап бирөнчө жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоготуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын нөөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү төрү курулушу менен тергейлешкен тейлөөнү башымдатты. Аптынам райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Мухтар Керим башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жылдештирип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынуу сызыл кулаш шайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коо өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуан кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күч сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миллионга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң кишилеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштык маданий саякатын жүргүзүштүрүү жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырылтуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштык сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөгөр району Тенюан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такандыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүсүн, майда үйлектер шаймандары ремонтто, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктарды тейлөөлөр менен камдады. Тенюан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн такандыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырык чарат формасын токтоосун моруктуруп, эл турмушу чыныгыштерин карктын жүрөктөрүнө жеткиречтейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы арын кадр жүрчүлүк баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничтүү экендеп, ышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү үчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырунун Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акыл директүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керханаларына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чекарадан кирип чыгуу, чекара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-чү отрядтын орун басары отряд башчысы Ван Тао мындай деди. Биз баш шуучинин табыштоосун эстеп экем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып чеберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгер

0: Чын Юлиан таныштырып мындай деди. Азыркы саар кечк температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактарыдагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо карханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Эн мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдүү мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт артынан алып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, ар улут журчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда эс алуу күндөрүнөн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кутубей ооданы Угундай шаарчасы Чинфу кыштагында Хугуаң Луин изилдөө үйрөнүү базасы Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинен келген 300 ашуун окутуучу окуучуну тосуп алды. Балдар Жоңхуанын жөрөлгөлүү кийим кечилерин кийип, жоң ий чөп даарылары менен таанышып, жыпар баштык тигип, чөгүнгө жебе таштоо, чимирик сыяктуу жөрөлгөлүү оюндарды тоюнуп, жүгөрү данын айыруу, жаргылчак менен ачтык тартуу сыяктуу айыл чарба эмгектерине катышты. Кыштак коллективи жумуш тижараты менен алектене турган бул изилдеп үйрөнүү базасы 60 ашуун сабакты ачты. Алар заттык эмес маданият мурастары өнөрү, дыйканчылык айдоо эмгеги, чоң ий чөп даарылары, кызыл тарбия сыяктууларды камтып, окуулуктагы билимдерди чыныгы жашоодо жандуу колдонду. Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын 4 мезгил ырында сары алтындай ачтык даанын кушкерчилиги жыттанды деген нарсаттары бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окуулукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп дыйкан агалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин ачтыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань Богда Көлү Көрк району Карлуу Тоо Күбө Ата Мекенди Даңзалайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдык өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий боюн номерлери көлдү айланып, дене чыңалтып чурко, заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп, ыр бий боюн номерлери элдик салт сананы туюну, талаа ден ракети жана тордо баарлануу жоорулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу Богда көлүндө чогулуп, ырдап, ийлеп, бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ооданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эми байыркы кыштакты сонор, ти сахна сонору, элдик салтананы кыдырып саякаттоо сыяктуу чөгүү ыңгайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин алдыңкы 2 күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аз эми абдан улуттук өзгөчөлүгө ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. Абдан көңүлдүү сезиндим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат кызыл угу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек кароол каанасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган кароол каана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду.

0: жер-жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чегараны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чегараны коргогон командир жоокерлердин чегарада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рохун терең сезиништи. Гуандундук саякатчы Майшин Мин мындай деди: «Биз Каралканын келүү тарыхын билебиз. Алгачында Каралкана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин». Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шүө Хаушуан мындай деди: «Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рухуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек». Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди: «Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо кызылугу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Мен Шинжанга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы ушул айдан баштап расмий жолго коюлду. Бул автоном районунун жогору ылдамдыктагы

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 5-нчү күнү күнгө дүйшөмбү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 54-дү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети эл түрдү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар эл түрдү азыктык коопсуздугу жаңы мамлекет өлчөмүн жарыялады. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бирдикте азыктык коопсуздугунун 50 түрдүү жаңы мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Бул бир түркүм жаңы өлчөмдөр опурталдын алдын алуу, саламаттыкка кепилеттик кылуу, өнүгүүнү илгери сүрүү, жетекчи кылынып азыктык коопсуздугунун бүт жынжырын башкаруу тизгиндөө талабы инчикелештирилген болуп, ары керектөөчүлөрдүн саламаттык укук таламынын маңыздуу кепилети. Ары көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруудагы катаң өлчөм. Ан сайын маңыздуусу керканалардын белгилемеге шай өндүрүшүндөгү маңыздуу негиз. Мунун ичинде азыктыктагы коргошундан булганууну тизгиндөө, ыбыркайлар балдар жана окуу жашына тош болгон балдарга азыктык толуктоо, уй сүтү бел огу сыяктуу өлчөмдөр карапайым калктын күндөлүк азык түлүгү жана саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети эли түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Жакшырок абалды сактагандан аны биздин турмушубуз ансайын кооз болот. Маанайды теңшенүүнүн кандай жакшы аргалары бар? Терең тынык алуу. Тыныч олтуруп көзүңүздү жумуп терең тынык алыңыз. Анан 1 2 3 4 5 деп ичиңизде санаңыз. Акырын тынык чыгарыңыз. Мындай болгондо жетерлик кычкылтек менен камдап, денебизди бошотуп жана эркин кылганга болот. Сез апкаруу, депрессия, тынсыздануу, айрыкча уктай албаган кезиңизде терең тынык алууну сынап көрсөңүз болот. Буларга жөнөкөй болуп басып, олтуруп, ордунан туруп, жатып алып иштегенге болот. Өнүмү жакшы. Эскертүү. Эгер 10 жолунан ашып кетсе да өнүмү болбосо башка бир түрдө арганы колдонсок болот. Музыка уга. Музыка кишинин апкарган нервин эс алдырат. Маанайы жакшы болбогондо көпчүлүк музыка угуп, ырдаса тынсызданууну түгөтүүгө жардамы болот. Эскертүү. Лирикалуу музыкаларды же атайын өзүн эркин кое бере турган музыкаларды тандап уксаң сайын жакшы болот. Эгер сиз музыка аспабын ойногонду билсеңиз, бул дагы маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Ачылып жайылып күлүү. Дайым жылмайып турса дене соо болгон болот. Көптөгөн киши жылмайууну аябай жөнөкөй иш деп карайт. Жылмайуунун кайсыл жери кыйын. Бирок биздин кээ бир иштер себебине маанайыбыз жакшы болбогондо жылмай албайбыз. Көпчүлүккө мындай бир арганы үйрөтүп коелу. Маанайыңыз жакшы болбогондо өзүңүздү жылмайууга зордосоңуз болот. Күзгүгү таап, ага карап ачуу жылмайыңыз. Ошондой эле күлүңүз. Жалган оюнду чынга айландырган кезиңизде сиз чынында эле өтө жакшы сезинесиз, өтө кубанасыз. Азыраак жакшы иш кылуу. Башкаларга жардам кылганда достук сезимин ургутканга болот. Бул кезде мээ тынчтандыруу ролуна ээ бир түрдүү зат ажыратып чыгарып, кишинин жүрөгүн жылуулукка ээ кылып, көңүлүндөгү баш орунду түгөтөт. Ошого жайсызданганда маанайыңызды жакшы болбогон кездеринде жакшы иш кылыңыз. Бирок эсиңизде болсун, жакшы иш кылуу аркылуу кубанычка ээ болуунун алдыңкы шарты жооп кайтарууну үмүт кылбастык. Болбосо жооп кайтарбаганда же убагында жооп кайтарылбаганда сизде жаңы баш оору көбөйө баштайт.

ылайыктуу дартын төгө. Дартын ылайыктуу чыгарып салуунун аргасы аябай көп. Айтуу маанайды теңшөдө эң көп колдонула турган ары өнүмү эң жакшы арга. Маанайы жакшы болбогондо же бир жумушту мээсинен өткөрө албаганда, бул иштерди ишене турган жана жакын кишилерине айтса болот. Бул аталган четте карап туруучулардын тикелей пайда зыяны байланышы болбогондуктан адатта маселелерге ан сайын объектив жана ар тараптуу мамиле кыла алат дегендик. Адатта алардын түшүнүгү жубатуусу жана жетектеши менен маанай аябай тез эле жакшыланып кетет. Кээ бир кишилер бир кыйла ички мүнөз болуп бир жумушка жолукканда айтууну каалабаса же башкаларга өзүнүн кээ бир иштерди жана каардануу маанайын билдирүүнү каалабаса, бир канча парча кагаз таап өзүнүн чыныгы сезимин жазып, анан жазып болгон кагазды жыртып жиберсе болот. Күндөлүк эстелик жазуу формасында жазса дагы болот. Толумду болууну талап кылбаңыз. Бар иште толумдуулукту кубалашуунун өзү менен душмандашууга барабар болуп, оңой эле өзүн төмөн көрө турган жаман сапаттууга айланууга батып калат. Өкүнүчтү кабылдоону үйрөнүп алганда гана тескерисинче ан сайын көп кубанычтан баарлана аласыз. Эсиңизде болсун, реал турмуш тегинде эле толумдуу эмес. Ар кандай жумуш абалына карап иш көрүп, иштен кийин убагында жыйынтыктап жана рух абалын теңшөөгө байкас кылуу. Кичинекей жеңишсиздик жана башка себептер айынан өзүн артыкча айыптообо же өзүнө катаң талап койбостук керек. Бирок каталык өткөргөндөн кийин дегиндей кең курсак болуп өзүн кечирүүгө же ишти бузуп коюуга болбойт. Тажрыйба сабактарды жыйынтыктоого байкас кылуу, нишан жана рух абалды теңшегенден кийин уландуу, чымырканып алга илгерлөө керек.

Ылайыктуу көңүл ачуу. Маанай түшкөндө же басым артып кеткенде шахмат ойноо, сүрөт сызуу сыяктуу өзү жакшы көрө турган көңүл ачуу түрлөрүн алып барса болот. Дене кыймыл аракетин алып барганда булчуңдар жыйрылат, бирок нерв эркин болот. Аябай тердегенден кийин денелик жана руху жагынан толук эркин болуп, кубаныч сезимине ээ болот. Бул маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Башка көңүл ачуу түрлөрүнүн дагы өзүнө туштук пайдасы бар. Ар бир киши өзүнүн кызыгуусуна негиз тандаса болот. Биз чогуу ан сайын дилгир рух абал менен жаңы баракта чалабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызыл Суу кыргыз автономия областы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 километр. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө

көрсө, анын үстүнө түз эле жумго деген эки кат тоет. Кичигирээк таш көрсө, оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан, учтуу таш менен гана оюп, бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин, бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да, ал колун койнуна салып жылытып алып, кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100 миңден ашуун жумго деген жазууну ташка оюп, чек ара чалгындаган жалпы жолу 80 миң километрден ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу, 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1-чи күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал: «Мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө» деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир Бөксө тоосунда үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Синжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын бардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жамгырлуу күнү эки уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай-баяшат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаохуа ар күнү таң атпастан орунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орундаштырып болгондон кийин анан аштык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын бардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Ка Шаохуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаохуа Ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9-чу кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2000
1: келет. Алгы талпынуу руху кайраты деп карайм. Хайнан элинде ушундай изденүү руху бар. Биз начар кырдаалда да оңута туура багытка бурулуп жүрүп кете алабыз. Жолду өзүбүз ачабыз. Мүлдө моюбу жанүрөк күрөшүү биз жүнгөлүктардын кан жаныбызга сиңип кеткен рух. Жүнгө стили кичипейил болуу, эмгекчил болуу, батыл эр жүрөк болуу. Лю Чжисян көчөсүндө дагы көпчүлүктүн кичипейилдиги айтылат. Кичипейил болуу да сиз башкаларга кичипейил болсоңуз, башкалар да сизге кичипейил болот. Көпчүлүк ортог алга басалат. Менимче бул жүнгөлүктардын мүнөзүнө бир кыла шай келет. Ата энем дайыма мага адам болуу да ак көңүл болуу, агдар болуу, сеничтүү болуу керек дейт. Макул болгон ишти ишке ашыруу керек. Баарын жыйынтыктаганда мээримдүүлүк, адептүүлүк, акылдуулук, акылдуулук, сеничтүүлүк болуу керек.
2: Мындай талыкпай өзүн күчтөндүрүү, мындай кебелбестик канга сиңип кеткен. Ордуңардан тик турушуңар керек. Ата бабаларыбыз ушунчалык көп түйшүк тартып, ийгилик жаратып, бийликти колго алды. Жалпы эл бир максатта ынтымакташты. Чет мамлекеттин көчөлөрүндө жүргөндө аларга ооктанган бойдон биз жүнгөдөн келдик деп айта алабыз. Жүнгө стили тегемне мен дароо эле эрексиз биздин туңлийдеги жайяккан сууларды жеңил кагылган палактуу уушторун ойлодум. Бирок улут кооптуу оор абалга кабылганда туңлий эли көкүрөк керип алдыга чыгып, бул жоопкерчилик менен ата мекенге деген мээр махабатты аркалайт. Мындай жыжаң жаңсуулуктардын диалектерине жылуу, жумшак, назиктик менен чогуу бир түрдүү кебелбестик жашырынган. Бул болсо да журтуна ата мекенге деген көтөрүмдүүлүк. Жоңхай эл республикасы курулгандан бери көпчүлүктүн баары умтулуп баары күрөшүп келет. Мүмкүн эместигин билип турса да аракетке келди. Бирок чынында эле аткара алды, иштей алды. Мына бул ишенч. Менче жүнгөлүктөр дагы эле жанүрөк күрөшүүнү жактырат. Өз өзүнө дем берүү руху бар. Ал сайын бийик чокуларды бөсүн да ойлойт. Менче мындай рух байыртан азырга чейин тамырлашып уланып келди.
1: Менимче жүнгө чой стил бизде 70-нчи жылдардан кийин туулгандардан тартып азыркы 2000-нчи жылдан кийин туулгандарга чейин эң негизги жүнгө чой стили дагы эле ата мекенди сүйүү. Анткени азыр жүнгөлүктардын баардыгынан өтө күчтүү сыймыктануу сезими бар. Бирок бул сыймыктануу сезими туулгандай эле бар болгон эмес. Ар бир урпактын күрөшүүсүнөн келген. Менимче жүнгөлүктөр өтө эмгекчил, анын руху өтө зарыл деп карайм. Албетте бул болсо эле жетиштүү болбойт. Чынын айтканда биз жер шаарындагы өтө алдын катардагы билимдерди уландуу алуубуз керек. Улуу ата мекенибиздин уландуу гүлдөнүп күчтөнүүсүн үмүт кылам. Муну бүт Жуңхуа улуту, бүт жүнгөлүк үмүт кылат.
2: Быйыл жыл башынан бери аргач жерлер, шаарлар жаңылуу барышында шаардагы бекер жерлерди, булуң пучкактагы жерлер сыяктуу таракай теребелдерден пайдаланууга үйрүлүп, жер иштетүү, телеги ишыктандыруу түрдүү саясаттарын дилгир жолго коюп, сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүктөр тереңдей казып, бекер жаткан байлыктардын элге ыңгайлуу, элге нарттуу шаар жаңы теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Мамлекет майрамдык эс алууда шаамындан турган бул шаар өзүктүү райондогу таштанды эски өнөр же бакчасы өзгөртүлгөндөн кийин үй бүлөлүү оюн сонор керектүү жаштар жатагы имаратын камтыган жашоо күчүнө толгон жаң бакча районуна айланды. Быйыл жыл башынан бери сакталма мөлчөр жер жана теребел байлыгын жандандыруу үчүн аргач жерлер жоспорлоп башкарып тизгиндөө ыңгайын үзгүлтүк сасылдаштырып иштетүүчү жерлерди колдоо саясатында жаңылык жаратты. Эски конуштарга лифт орнотуу, чөнтөк бакча, уумдук конуштарда багууга тапшыруу түрүндө микро жаңыланган эл турмуш түрлөрүнө карата аргач жерлер дагы бир бөлүк жоспор уруксатын текшерип тастыктоон жөнөкөйлөштөр же кечирим кылды. Муну менен катар көптөгөн шаарлар сакталма мөлчөр байлыктарын айландырып пайдалануу саясатын чыгарды. Гуанжоу жакында тарыхый имараттарды коргоо, пайдалануу жаңы белгилемесин чыгарып, ижара акын кемейтүү, кечирим кылуу сыяктуулар аркылуу тарыхый имараттарды кантип сактап калуудан иштетүүгө өткөрүү жөнүндө изденди. Жаратылыштык байлык министрлигинин эң жаңы сандуу маалымат

0: тында көрсөтүлүүсүнчү азыркыга чейин бүт мамлекетте төмөн өнүмдүү иштетүү жерлерди ачып өнүктүрүү боюнча 2 миллион модон ашуун жерди бүттүргөн. Планга негиз 15-5 жыл мезгилинде ар кайсы жерлер жер акын тапшыруу сыяктуу саясаттарды бирдемче кемелдендирип керканалардын карыз салуу басымын төмөндөтүп жаңы чарба жаңы кесип турбатынын башым орун алуусун түртмөктөп эл турмушун камсыздоо жана жалпылык тейлөө тейлегей муктажын канааттандырат. Биз ар кайсы жерлер төмөн өнүмдүү иштетилген жерди дагы ачып өнүктүрүү сынак түйүнө бириктирип түргө бөлүп ичкелештирип сакталма жер жандандыруу жолун табууга жетектеп жергиликтин жер жагдайына шай телегелешкен жоспор жана жерди иштетүүгө шыктандыруу чарасын кемелдендирип байлык мал мүлктүн узак мезгил жүргүзүлүүсүн колдоп огобеттер көп ташталып калган шаар теребелин жандандырууга өбөлгө түзөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында мамлекетибиз суур курулушун зор күч менен жылыштатты. Бүгүнкү биринчи чептеги текшерип иликтөөдө 6 тор курулушунун шайкешүүнү кантип жакшы иштегенин көрөбүз. Кабарчы чыгыштын эсебин батышта эсептөө зарыл тоомунун бирөө Ниңша Жоңбийге келди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили жакындап калган болсо да, бирок какыр сайроон мурдагыдай эле дууманга бөлөнүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген керханлар орун талашып жаткан болчу. Биз Хунандын чоң модель шериктигинен келдик. Биз азыр ар күнү бул нак майданда турабыз. Кызуулук даражасы канчалык даражага жетти? Жоңбей шаардык сандуу маалымат идарасында кабарчы 2 жоспор картасын байкады. 6-айда эми гана иштеген эсептөө күчү бакча район жоспорунун бош жери 2 айга калбай буйрутма менен толгон. 8-айдакы жаңы картада жагдан жоспордогон курулуш район аянты дагы 1 эседен ашуун каттаган. Бирок күчөгө муктаж дагы эле жаңы кыйын маселелерди жаратты. Бир эсептөө күчү борборунун курулуш нак майданында жооптуу кабарчыга азыр моделдештирүү курулушунун курулуш убакты жарым кыскарган болсо да, бирок телегей трансформатор курулуш барышынын арындаш жүрө албаганын айтты. Жакында Жоңбей эсептөө күчү тору электр торунун жооптууларын бир үстөлгө чакырды. Кимге эмнелер керек, кайсыл кезде накташтыргалы болот? Бул окшобогон тор курулушунун ыргагын жогорудагы жадыбалга салыштырды. Алгачындагы план боюнча 2028-2029 жылы ушуга окшош 330 киловольттук 4 өзгөрмөй трансформатор пунктинде жумуш башталат эле. Бардыгын мүнөттөн мурда атап айтканда 2027 жылы баштай турган болдук. Эсептөө күчү кайсыл жерге чейин өнүксө, биздин электр торубуз ошол жерге чейин каптайт. Бүткүл ыргак шайкеш келип көпчүлүк чогуу олтуруп дагы бир жаңы маселени байкашты. Эгерде бардык сандуу маалымат борборлор жогору электр чыңалуу даражасында электр камдаса, канчалык өзгөрмө трансформатор пункти байлыгы болсо да жетпейт. Азыр эсептөө күчү керханлары чоң сандуу маалыматтарды бир жаңсылык улуу мөлчөрүн электр тору менен орток баарлана алат. Шайкештирилгени жалаң электр тору жана эсептөө күчү гана эмес, батыш өңүрдөгү көптөгөн эсептөө күчү тоомунун дагы Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу жерлер менен болгон аралыгы 1000 километрден ашат. Азыр эң жогору даражалуу нур кабель тору болгон күндө да тикелей туташтыруучу убакыт 20 миллисекундка жетет. Азыр дүркүрөп келе жаткан чоң модель машыгы AI аркылуу кордондолоп чыгууга болгон убакыт талап аябай жогору. Бул кабарлашуу нур кабели. Мындан бир тал ишке оптик буланы тартып чыктык. Аябай ишке экен. Диаметри тек 0.4 миллиметрге жетпейт. Ал эми аны 1000 эсе чоңойсок, бул ишке кылдын ички бөлүгүн көрө аласыз. Ичи көңдөй. Анын куур четине 20 тал ан сайын ичке айнек цилиндр гана алышып, нур сигналына бир жогору ылдамдуу жол жараткан. Бул кийинки урпак кабарлашуунун ачкычтуу техникасы көңдөй оптик буласы. Көңдөй оптик була жүрөлгөлүү оптик булага салыштырганда коромжулоо жана жеткирүү убактын кечиктирүү сыяктууларды 30% ашуун төмөндөтөт. Мындай болгондо чоң модель машыгуусунун натыйжасы ан сайын жакшы болот. Азыр эсептөө күчү тору кайда курулса, кабарлашуу тору тең арымда даражасы жогорулатылып өзгөртүлүп, ан сайын алыс аралыктагы жогору ылдамдуу жеткирүүнүн техника тиреги менен камдады. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети алгач жолу атайын шайкештирүү механизмин куруп, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу торун биргелки жоспорлоп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө бирдемчи тирек болду. Азыр 6 тор ортосунда өзара айкалышып, шайкешип жүргүзүлүүдө. Чаңжаң кылаасында 1 жүк ташмал тору менен суу тору шакештүү өнүккөн суу ташмал жаңы жолу тоолорду тепчип өтүүдө. Санша тоомунун жылдык өткөрүү жөндөмүн негизинен эселеп артырып, Санша суу сактагычына 14 миллион кубметрден ашуун селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун көбөйтөт. Бүгүнкү күндө тор алкып журулуштуруудан куур торун акыл деректүү жүргүзүү, ремонт кылуу сыяктуу 1000ден ашуун ишке бөлүнгөн жарыш жолдорун жарыкка чыгарып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн толук козготту. 6 торду шакештүү өнүктүрүү негизги жабдуулардын төрөйүштүү кепкинин ан сайын күчөтүп, жүнгө экономикасынын алдыга карай жүрүү кайратын ан сайын бекемдеди.
0: Бүгүн 20-чи кезектүү Азия Дейнарке чогулуш соңуна чыкты. Жүнгө дене тарбия өкүлдөрү тобу жалпы 469 алтын, 89 күмүш, 83 коло медаль алып, жалпы 341 медалды колго келтирип, Азия Дейнарке чогулушундагы алтын медаль тизмесинде буда биринчи орунда турду. Бутатуу, жебатуу сыяктуу натыйжалуу рекорд жаратуу түрүндө өкүлдөр тобу жалпы 8 түрдө дүйнө рекордун, элдер 11 түрүндө Азия рекордун, 22 түрдө Азия Дейнарке чогулуш рекордун жаратты.

0: Жеңил атлетикада 17-6 медал, суу сүзүүдө 36 медалды утуп алды. Суу үстү түрлөрүндө кайык жарышы, жел кайык, желкендүү кемеде 24-6 медал колго келтирилип, Азияда алдыңкы орунда туруудай артыкчылыгын улантуу сактады. Жаңдан гүлдөнгөн түрлөрдө кыяга, аскага жармашуу сыяктууларда Азия Денарке чогулушунун алгачкы алтын медалын утуп алды. Жыл кайыктоо тактасында чет элде Азия Денарке чогулушуна катышканда алгачкы алтын медалын колго келтирди. Үч чоң топ жана башка коллектив топ түрүндөгү түрлөрдө аялдар волейбол командасы Азия Денарке чогулушунун чемпиондугун уландуу колго келтирди. Эрлер футбол арадан 28 жыл өткөн соң Азия Денарке чогулуш сыйлык алуу секисине дагы бир жолу чыкты. Жергиликтүү убакыт бүгүн саат 18:00 ушул кезектүү Азия Денарке чогулушунун жабылуу аземи Жапония Мингууда өткөрүлдү. Жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобунун жабылуу аземдеги туу көтөрүү милдетин эрлер желкендүү кеме, желкендүү такта денаркетчиси Бийкун аркалады. Чогулуш туусу Катар Дохага өткөрүп берилди.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу 4-күнгө арын таштады. Бүгүн эртең 2 күндө суук аба агымы мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондоруна уландуу таасир көрсөтүп, Ички Моңголдун орто чыгыш бөлүгү, түндүк Жүнгө сыяктуу жерлерде 4-6 балгача кыйгач түндүк шамалы, 7-9 балгача өткүнчү шамал чыга турганы, жогоруда айтылган жерлердин температурасы 4-6 Цельсий градускача, айрым жерлердики 8-10 Цельсий градускача төмөндөй турганы чамаланды. Жалпынын саякатка чыкканда кийим кечени ылайыгында тескеп, шамалдан сууктан сактануу иш-чараларын жакшы иштөөсү эскертилет.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигине билүүсүнчө 9 айдын 28 күнүнөн 10 айдын 4 күнүнөчө 100 күндө 10 миллион жумуш ордуна жумушчу кабылдоо арналуу аракети, маалымат техника, даарылоо, саламаттык сактоо, электр, ошондой эле машина жасоо, акча мамиле кесбинин 4 тордо жумушка кабылдоо атайын майданы улаш жайдырган. 7700 ашуун киши иштетүүчү орун катышкан, жумушка кабылдоо муктажы 134 000 ашуун кишилерге жеткен.
1: Бүгүн Янандан Юлинге чейинки Гаутиянын Гаулиянг тоннели туташтырылып, бүт линиянын курулуп катуу башталуусунун алгылыктуу түйүнүн ачты. Аталган тоннел Сары топурактуу Бөксө тоонун Адырлуу райондорун кесип өтөт. Бүт узундугу 3480 метр, эң чукур көмүү тереңдиги 150 метр.
0: Бүгүн кабарчынын Жүнгө деңиз океан нефт тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиздеги алгачкы деңиз үстүндө көмүртө куюп газ көбөйтүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүп колдонуу курулушу Дунфан 1-1 газ талаасы жаңынан курулган борбор өөршүнүн негизги толку курулушу бүтүп, жалпы этке тескеп сынак кылуу баскычына кирди. Туру өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы деңиз түбү жер катмарында 1 000 000 тоннадан ашуун көмүртө кошкуч кылым бекитип сактагалы болот.
1: Баш станциянын көлөмдүү маданият берүүсү классиктердеги Жүнгөнүн жаңылануу бөлүгү Борбордук теле универсал каналында бүгүн кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Берүүдө мамлекетибиздин тунугуш жалпы тарых, элди башкарууга пайдалуу жалпы өрнөктөргө үйрүлөт. Театр аркылуу Сыма Гуаңдын 19 жыл убакыт жумшап китеп жазуудай түйшүктүү тарыхый сапары чагылдырылган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекет жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалар, элчилер тобу, мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жүнгөнүн БМУ Жанбада дайымдоо туруштуу жумуш бүтүрүү орду менен Швейцария жана башка эл аралык уюмдун өкүлдөр тобунун күтүп алуу жыйналышында келген коноктор жүнгөчү замандаштыруу курулушунун жетишкендиктерин абдан алкыштады. Жүнгөнүн Кубада туруштуу баш элчиканасы жакында мамлекет майрамды күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Мен Куба эли жана өкмөтүнө өкөлөтөн чын жүрөктөн куттуктоомду айтам. Куба Жүнгөнүн жакшы достук байланышын типик үлгү деп айтууга болот. Төрага Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Куба жана Жүнгө эки жактын кызматташуусун үздүксүз бекемдеди. Жүнгө эл аралык тартипти коргоодогу алгылыктуу күч. Жүнгөнүн Малдивде туруштуу элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор чын жүрөктөн куттуктоосун арнады. Мен Малдив өкмөтү жана эл атынан Жумхай Эл Республикасы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин мырзага Жүнгө өкмөтү жана Жүнгө элине эң кызуу салам жана эң чынчыл каалоолорумду айтам. Жүнгө экономика өнүгүү, илим техника, негизги жабдуу курулушу, ошондой эле адамзат алгылоо иштеринде шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирди. Жүнгөнүн уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, Малдив Жүнгө достук көпүрөсүнүн баштан бойго бекем болуусун каалайм. Жүнгөнүн Грецияда туруштуу элчиканасы өткөргөн куттуктоо кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Греция Жүнгөнүн кызматташуу табылгасына жогору даражада баа берди. Биз бул жерде Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын, ошондой эле Греция Жүнгөнүн жалпы этке стратегиялык өнөктөш байланышынын 20 жылдыгын куттуктайбыз. Эки мамлекет өз ара урматташып, бекем өз ара нарп жеткирген байланыш тургузду. Биз эки мамлекеттин кызматташтык көмөскө күчүн бирдемчи казып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бак жаратууну күтөбүз. Жүнгөнүн Араб Бирикме Халифалыгында туруштуу элчикана өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор Жүнгөнүн колго келтирген ансайын чоң өнүгүүлөрүн ортоо куттуктады. Жүнгөнүн Кенияда туруштуу элчиканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жүнгөнүн өнүгүү жетишкендиктерине жогору даражада баа берди. Мындан бөлөк Жүнгөнүн Австралия

0: Конго, Индия, Иран сыяктуу мамлекеттерде туристтүү элчиканалар дагы күтүп алуу жыйналышы сыяктуу куттуктоо кыймылдарын өткөрдү. Ар кайсы мамлекеттеги дос ишмерлер бир жерге чогулуп, Жунго өкмөтү жана элине чын жүрөктөн майрамдык бакытка алашты. Келген коноктор мындай билдиришти. Жунго өз өнүгүүсүн үздүксүз жылыштатты. Ары дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн олуттуу салымдарды кошту. Ар кайсы мамлекеттер Жунго тарап менен кол кармашып, кооз келечек жаратууну каалайт.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Yemen Husay Kuralçandar 3. günü mınday dedi. Ötken 24 saat içinde Yemen'nin Çegara işçi Saudi Arabistan taraftan 60 yolku ava çavulcana başkarlıcı bomba çavuluna uçuradı. Saudi Arabistan'ın çavuluna cevap kaytarı üçün atalgan Kuralçandar oğuk yolu başkarlıcı bombası cana adam suçaklar menen Saudi Arabistan'ın ordu kalası Riyad'a cayğışkan Saudi Arabistan Amey Nefis Şerikliğinin japtularına soğurdu.
0: АКШ зунтуму Трамп 3-чү күнү Ак Сарайда маалымат аразыларына Иран маселеси жөнүндө чечим чыгармай болгонун билдирди. АКШ маалымат аразыларынын мындан мурдакы кабарына караганда, АКШ армиясы Орто Чыгыш райондоруна аскери күчтү арттырып жиберип, Росвелит аттуу авиаматка соккуруу тобу Орто Чыгышка карай ич агаттанган. Иран ислам көңтөрүштү коргоо отряд акылчысы Барали 3-чү күнү Иран курал жарак өндүрүү кандоо чендеринин толук сакталганын билдирди. Ошол күнү Иран ордо калаасы Техран бир жаңы аскер иштер машыгуу борборун ишке кириштирди. Машыгууга жооптуу кызматчынын тааныштыруусуна караганда, аталган борбор Иран жарандарынын АКШ жана Израилия жер үстүү чабуулуна каршылык көрсөтүү үчүн жакшы камылга көрүнүү максат кылган.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 3-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү адам сучак менен Украина негиз жабдуулар жана Украина армиясын камдоого колдонулуучу деңиз үстү кемелерине сокку берген. Украина жагы ошол күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги Искандар башкарылуучу бомбосу Истмачев сыяктуу нишандарга алыстан сокку берген.
0: Эл аралык энергия мекемесинин жакында жарыялаган жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган аппарат быйыл 3-чү айда 400 миллион тонн стратегиялык нефть белем мөлчөрүн коюу берүүнү пландаганын, учурда болжолу 325 миллион тоннду эч коюу бергенин жарыялаган. Эл аралык энергия мекемесинин башчысы Фатих Брол 2-чү күнү 7 мамлекет тобу жетекчилери видео жыйналышында эч коюу берилген стратегиялык нефть белем мөлчөрүнүн коюп берүү убадасындагы жалпы мөлчөрдүн 80%нан ашуунун ээлегенин билдирди.
1: Жакында Испаниянын чыгыш түштүк жана чыгыш түндүк бөлүгүн өшөрлүү аба ырайына кабылып, көп жерлерде сел жүргөн. Бүгүнгө чейин начар аба ырай жана сел апатынан аз болгондо 3 киши көз жумду. Кастиле, Ла-Манча автоном райондогу Мадрид-Гураста жергиликтүү өкмөт жалпыга кулактандыруу жарыялап, апат абалынын оорлошконун, көп жерде курулуштар сел басып, зыянга учураганын, жол каттоосунун тосулганын айтты.
0: Алтын күз 10-чу айда ата мекенибиздин улуу жергесиндеги ар бир кооз айлык кыштактар кооздукка бөлөнүп, тоо дарыя элдин конуштануусу өзара айкалышып кооз сүрөткө айланды.
1: Берүүбүздүн соңунда айдоолорго, кыштактарга барып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Урматтуу угармандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү Рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду. Сүйүү нуру.

0: энергиясы, дискасымал, күн энергиясынан су тек жасонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шу Жинпиң мындай тааныштырды. Түргө мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы жогору температурадагы нормал басымдуу суу тек жасоо технологиясы колдонулуп, ар килограммынан алынган мөл суу тек 22 кВт электр коротуп, жөрөлгөлө электролизделген суу тек жасоого салыштырганда өндүрүш өздүк наркы боюнча ар килограммы 30 юандан божомол менен 12 юанга төмөндөйт. Өндүрүшкө киришкенден кийин райондун жогорку төмөнкү агым керханалары менен бирлешип аракетке келип, жашыл суу тек кабылдоо кесипчелесин туташтырат. Ал мындай деди: "Болочок нишаныбыз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, көмүр химия өнөр жай, көмүртө кош кычкылынан кайра пайдалануу эмерчиктеп, биздин суу тектен жашыл метанол, жашыл даяр майдан пайдаланып, бүткүл чыгыш жуңгар химия өнөр жайдын ичинде суу текти ордуна алмаштырабыз." 15-ci 5 yıllık çözboruğu bet alıp, Şinjan çıgış şunlar ekonomika texnika açıp önüktürü rayonu 700 milyard yuan gömür ximya önerjay salasına qarjı salonu plandap, 14 milyard kub metr gömürden gaz alu, 6 milyon tonna gömürden may alu, 5 milyon 600 min tonna gömürden olfin alu siyaktu orçundu türlördü başım oran aldırıp, mamlekettin energiya qoopsuzduğun qamsuzduğu qurbatın sızıl joğorlatat.
1: Азыр Аптынам районунун жер-жерлери бейпил конуштан билген арып жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм камсыздоо мүнөздүү ичара үйлөр кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачымы куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырууда. Эми станциябыздын универсалга барын угасыздар. Чыгуу шаардык кепелүүлөр районунун өзгөртүү шаар курулушу 2-ci мезгилдик конуш түрү курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып,

0: Ar-Gaýsy guruluş materiali, bunlardı asıp quraşdyryp, jumuşçylar su elektr quraşdyru bölme üçin jasalgylyw jumuşyny alyp bardy. Bul türge jalpy 130 milyon yuan garçy salınıp, quruluş aýanty 44 000 çarşı metr, 8 jalaň tolyk imarat salyw jospurlup, quruluş bitkenden keyin 300 jürüş beýpil gonuşdan turak jaý menen gandaýyn. Tür direktoru Wang Tao mynday dedi. 5 быйыл 5 корпус имаратын негизги толку кызматына улануу курулуш кылууну бүтүрдүк. Азыр жасалгылуунун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-нчу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет. Korla şaharının Gepeli rayonunun özgörtü türü dağı tartıptığı jılışta atıldı. Korla şahardık turakçayı jana şahar aylı kuruluş idarası, şahar aylı turakçayı gamsızdı. Kusunun kuvaşçısı Mavın Jün, Korla şaharının Gepeli rayonunun özgörtü türü, Tikeçi aylı jana Batı şahar rayonu 14 türün içine alganı tanıştırıp mınday dedi. Bağırdık türdü birgelke josporlop jaygaştırıp, Tilkelerge bölüp jılışta atabız. Tür kurulup bitkenden keyin Tilke rayonundagy karıktan konuştanı çöresin önümdü jakşılap, şahardın negizgi jaabtuu kıskarıktarın toruktap, şahardın mekindik jaygaşuusundagy bir demjeye yakındaştırıp, karıktın ee boluu sezimi, bakıt sezimin çınığı arttırat. Bayıl Abdıram rayonusunun jer jerleri şahar şaharçılardagy gamsızdoo mönözdü ijara üy kuruluşunun başkarını jılıştatıp, jaňdan satuu, kayta satıp aluu sıyaktuu ıngaylar arkyluu plandap çogultkan gamsızdoo mönözdü ijara üy 24 000 jürüş boldu. Kulca şaharı gamsızdoo mönözdü ijara turakçay birinci mezgilinin sapatını östürüp bereketini aşırıp, ekinci mezgilin başım kuruu menen birge, üçüncü mezgildik tür kuruluşun jılıştattı. Üçüncü mezgildik türü josporunda 13 korpus turakçay imarat jalpy 1068 жүрүш үй сарып, коомдук конуш үйү, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, ден ракет борбору сыяктуу жалпы тейлөө жабдууларын телегейлештирип сарып, окшобогон карктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Түр 3-чү мезгил нак майданынын жооптусу чуучушуя мындай деди. Түр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтун турак жай кыйынчылык маселесин чыныгы чечет. Ошону менен бирге түр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат.
1: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 10-нчу айдын 10-нчу күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо керханалары куур торун текшерүү, көөнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-нчи жылуулук менен камдоо шериктиги 4-нчү бөлүк жумуш бөлүгүнүн башчысы Чай Руфун мындай деди. Жылуулук менен камдоо системасынын басым көтөрүү курбатына карата, куур торунун жабык жана жалпы толку жүрүшүн жалпы бетке текшеребиз. Расмий жылуулук менен камдагандан кийин жылуулук камдоо куур торунун байсалдуу, улаандуу, сызыл жүрүшүүсүн ишке ашырабыз. Температуранын төмөндөсүнө ерчи, Алтай аймагы Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылуулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чин Чың жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечки температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактары дагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо керханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рэнзи Ан мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көптүрдүн мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт артынан алып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, ар улут чурчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда эс алуу күндөрүнөн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кутубий ооданы Угунтай шаарчасы Чинфу кыштагында Хугуан Луин изилдөө үйрөнүү базасы Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинен келген 300 ашуун окутуучу окуучуну тосуп алды. Балдары Жоңхуанын жөрөлгөлүү кийим кечилерин кийип, жоң ий чөп даарлары менен таанышып, жыпар баштык тигип, чөгүнгө жебе таштоо, чимирик сыяктуу жөрөлгөлүү оюндарды тоюнуп, жүгөрү данын айыруу, жаргылчак менен аштык тартуу сыяктуу айыл чарба эмгектерине катышты. Кыштак коллективи жумуш тижараты менен алектене турган бул изилдеп үйрөнүү базасы 60 ашуун сабакташты. Алар заттык эмес маданият мурастары өнөрү, дыйканчылык айдоо эмгеги, чоң ий чөп даарлары, кызыл тарбия сыяктууларды камтып, окуулуктагы билимдерди чыныгы жашоодо жандуу колдонду. Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын 4 мезгил ырында сары алтындай ачтык даанын кушкерчиди жыттанды деген нарсаттары бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окуулукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп дыйкан агалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин ачтыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань Боода көлү Көрк району Карлуу Тоо күбө ата мекенди таңзалайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдык өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий боюнун номерлери көлдү айланып дене чыңалтып чурко заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп ыр бий боюнун номерлери элдик салт сананы туюну талаа ден ракети жана тордо баарлануу жуурулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу Боода көлүндө чогулуп ырдап ийлеп бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ооданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эми байыркы кыштакты сонор, тий сахна сонору, элдик салтананы кыдырып саякаттоо сыяктуу чөйгө ыңгайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин алдыңкы эки күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аземи абдан улуттук өзгөчөлүгө ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. Абдан көңүлдүү сезиндим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат, кызыл угуу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек Караул каанасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган Караул каана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рохун терең сезиништи. Гуандондук саякатчы Майшин Мен мындай деди. Биз Караул каананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында Караул каана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжаңга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шүө Хаушуан мындай деди. Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рухуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып, күчтөнүп, ата мекенге жооп кайтаруубуз керек. Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо, кызыл угу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Сарайыбыз түшүндүрүү тейлөөсүн кылдаштырып, майдан ирети кызмат кезекчилигин арттырып, калың шаар тургундары саякатчыларды чөгүү ыңгайындагы экскурсия барышында көңтөрүштүк рухту туюнуп, кызыл тамырдын учугун улоого жетектедик. Көктөкөй ооданы Көктөкөй сейрек металл мамлекет кен бакчасынын 3-чү номурлуу кен уюгу, Көктөкөй геологиялык бакчасы сыяктуу өзөктүү экскурсия районунда саякатчылар Көктөкөй рухунун мол ички мазмунун терең сезинишип, чөгүү ыңгайындагы экскурсия барышында мекен сүйөрдүк тарбияга ээ болду. Шанхайлык саякатчы Хан Тингю мындай деди. 3-чү номуру кен уюгуна биринчи жолу келип, эбегеси зор кен уюгун өз көзүм менен көрүп, ичимен аябай толкундандым. Улуу моун курулушчулардын жапалуу күрөш кылуу рухун чыныгы сезиндим.
0: Эми станциябыз кабарчылары Таң Шөөчен, Тоң Жоюңдор жазган мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. 10-нчу айдын 3-чү күнү Эле областык ажайыпкананын ат жарындагы жайыпкана ыктыярдуу тейлөө кыймыраты Текес ооданы Текес шаарчасы Актас кыштагына барып, малчылык райондагы балдарга чөгүү ыңгайындагы идея саясы тарбия кулаш шайдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн ата мекенге болгон мээр махабатын коюулатты. Кыймылда түшүндүрүүчүлөрү жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга Туруктардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кызыл уландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү: Туруктардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет? Балдар: Мекен сүйөрдүк. Түшүндүрүүчү: Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшуу үчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхы барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурусун айгинелеп берди. Үй бүлө менен мектептин дайымдырышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртелеп эле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип, журтун кызыл сүйүүрөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 малчылык район балдары демилгелүү түрдө мамлекет туусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар: Мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир аптан чоң мамлекет туусу бар. Биз ал тууга урмат салам береле. Түшүндүрүүчү: Дагы кимдердин баргысы бар? Балдар: Менин дагы баргым бар. Жаңы Жунго курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн Актас Аруу чокусу Көрк районундагы жайытта бир аптан чоң мамлекет туусу бар. Көк асман ак турут. Кенен кеткен жайытта балдар ата-энелер менен кол кармашып ирэттүү сап курап, Чоктой кызыл мамлекет туусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ары үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта жаңырды. Мамлекет туубуз көз алдымда, ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм. Мамлекет туусуна сарам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн ал мындай деди: Биз малчылык районунда отурабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгуу уңтуу абдан аз. Мурда биз Бейжин Тиянанмын аянтындагы мамлекет туусун чыгарабыз демин телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп, мамлекет туусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик тоочто айтканын көрүп, абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аземи өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик тоочто ырдап, бала чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып, малчылык райондогу жаш өспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди: Жайыттагы мамлекет туусун көрүп, көңүлүмдө абдан ооруктанып, абдан толкундандым. Мен жакшы үйрөнүп, журтумду кызуу сүйүп, ата мекенди кызуу сүйүп, эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
3: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп

0: кайтаруу сезими болот деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Чек ара район жайлоосундагы жаштары өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер, кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясы тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн даалды эди. Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирүү күчкө салып, сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарыхы аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үй-бүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымактуулугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди. Жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу бир ниет бир максаттуу чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдүү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урпактан урпакка уландырып, үй-бүлө ата мекен бир ниет бир максатта улуттар ынтымактуулугунун руху учугун бекемдеди. Маданият жуңго сапары.
1: Уланбай Байыркы шаарынын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, миң чакырымдык Байыркы шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбызды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байыркы шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда күсөн музыкалуу бийи, кызыл ыр, хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди: ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байыркы шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байыркы шаары таң патышарык доорунан Үйөн патышарык дооруна чейинки зарыл шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байыркы шаар. 2001 жылы Коуен жагынан 5-нчи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду болуп жарыяланган. Байыркы шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр, чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 000 чарчы метр. Археологиялык жуңгодогу зарыл түрү катары Уланбай Байыркы шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025 жылы 7 айда башталган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алары курулуш запчастары жана жергиликтегі күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Тоңчың чыгыш дарбазасы, тоңчың батыш дарбазасы.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуумуздар, Сагыныч.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуң.

саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги сагынын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин очкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Микро өзгөрт аркылуу жаңы айылкычтыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын маданият саякат жаңы кесип турбаты калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 90-жылдардан туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айыл кыштак 3 даражалуу картайганда күтүнү тейли торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Алтай шаары шаар айылдардын жоролошма өйлөгүсүнө үйрүлүп, айылкыштактарды микро өзгөртүүсүн такан жыктап, айылкыштактардагы бош турган байлыктарды жандандырып, элдик конолго, токойдо талаада кону сыяктуу өзгөчө маданият саякат жаңы кесип турпатын жетилдирди. Азыр бүт шаардагы 24 элдик конолго бүт райондун маданият саякат байлыгын берекеттүү жалгаштырып, айылкыштак саякаты кызулугун сызылаштырып, көптөгөн саякатчыны айылдарга барып тоюнууга электирип, ошол жердеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусу, кирешесин туруктуу ашуруусун төрөтмөктөп айыл шаар, ошондой эле айыл шаарчылык саякатчылыктын кош багыттуу которулушуна күчтүү түрткү болду. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары жөнүндө айтып беребиз.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чече элди конолгосуна киргенибизде Коро чөйрөсү таза көркөм орундаштырылсы ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү салсананы туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элдик конолгодо жумушка орундашуусуна бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашы менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун экөөнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүл Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Белеге караганда бул кыштактагы элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү тижарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак туюнусуна таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Çeçe ildik konulgusunun coğuptusu Sümbelşin tanıştırıp bunday dedi. Şarçılık hükümet ayabay zor medet berip bizden tar göçölürdün duvaldarını kozdaştırıp, göçö çöyresin cüngü salıp göçö gelbetini rette öbüz göçardan berip, ildik konulgu tilk rayon çöyresinin sapatı cana daracasın cugurlatı ubuzka türtkü oldu. Бол жардам кылуу жана жөлөө натыйжасында кыштак келбети жап жаңы түскө кирип, саякаттап келе турган саякатчылар барган сайын көбөйүп, тижарат кылууга деген ишенчибиз ого бетер толуп ташты. Чөйрө сапаты жогорулатылып, кесип турпатынын даражасынын жогорулоосуна күч кошулду. Чемерчек кыш чарчасы, чемерчек балбал таш, ошондой эле таш күнгей сай эстелик таш тобу, метроид таш тобу, чоң таштар себе. Тоңба байыркы токой сыяктуу жакшы сапаттуу маданий саякат байлыгына таянып, маданий саякат кесиби желесин сызын узартып, кыштактагы боч турган токой жерин жандандырып өлчөмдөшкөн токойдо талаада конуу базасы жаратылып, тыныгуу көрктөн үзүрлөнү, талаада конуу сыяктуу телегейлешкен жабдуулары кемелдендирилип, элдик конолгодо конуу, көчөлөрдө сейилдөө, маданияттуу туюну, токойдо талаада конуу бир пункт ыңгайында кайылгыштак саякатты системасын жаратты. Тарихи байыркы мурастарда карта сүртүү, табигый сыйкырлуу жерлерди арылоо, айылкыштактардагы дуумандуу тоюнус аркылуу саякатчылардын жалаң сейилдөө үлгүсү үзүл кесил бузуп жиберилип, саякатчылар берекеттүү кондуруп калынып, керектүү желеси узартылып, айылкыштак саякатчылыгынын чек ара алкыган саякаттан терең саякатка карай тимин өзгөртүүгө түрткү болду.

түрдө айылгыштактарды майда өзгөртүүнү аралжыгылып, айыл жергиликтүү экологиясы, өрп адат маданияты, корожой экономикасы сыяктуу байлыктарды бириктирип элдик конолго экономикасы, талаада коно экономикасы сыяктуу айылгыштактардын жаңы кесип турпатын зор күч менен өнүктүрүп, маданият саякка септеме жабдууларын үздүксүз кемелдендирип, тейлөө сапатын жогорулатып айылгыштактардын маданият саякат өзгөчө маркасын нурландырып, рашкер, кооз айылгыштак курулуш аркылуу айылгыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошуп, калктын кирешесин сызыл турукташууга түрткү болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылгычтактарды аралап көлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Шыбирлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда жылдарда туулган жаш Шүй Чаоянгдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры,
1: Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берибизди мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр, махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесине ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн угасыздар.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдарты болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нече эсе көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жооптуу болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу-Джиан дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагер 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагер буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагер 5 тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оору менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарты болуп 5 жолу аскерий бөлүктү ирээтке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү баатыр менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага 1-чи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоогердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

0: Tianshan eteğinde sansızdagan jüröktör atamekeni menen berige soğuğuda. Eme, men jana atamekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meyir makabatı türmögübüzdön uasızdar. Sizlerge Tianshan'dan tüştük tündügündögü arılut.
1: Bir piyalı ısık süt çayga okşayt. Anda algım ondardım akıl parasatı jana sezimi var.
2: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябызды ободон түз уктурулчу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-чы айдын 4-чү күнү жекшемби. Дыйкандар калымдары боюнча 8-чү айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчужу Си Цзиньпин, биз улуу сапар рухун даңазалап, мекен сүйөр тарбия менен көңтөрүштүк жүрөлгөлүү тарбияны тереңдей алып барыбыз керек деп көрсөткөн. Башчужу көрсөткөн багытты бойлоп, мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтери менен маданият байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, узун сапар рухунун терең ички мазмунун казды. Бул мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орундарга, эстелик майдандарына барып, баатырдык менен каарман болгондорго урмат билдирүүдө күрөшүп алгылоо күчүн уютту.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсылардын маданий саякат кыймылдары мол керемет болуп, эс алуу турмушун жарыкытты.
0: 15-5 жылдын башталган жылы мамлекетибиз 6 тор курулушун кысыл ажыл иштатты. Биринчи чептеги текшерүү бийликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип шакечип тартылып, өнүгү жаңы мөртүн жаратканын көрөбүз.
1: Чыярманчы кезектүү Азия ДНРК чогулуш аяктап, жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу уландуу 6 медал тизмесинде башкы орунда турду.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Башчужу Си Цзиньпин биз улуу узун сапар рухун көкөлөтүп, мекен сүйөрдүк тарбия жана көңтөрүштүк жүрөлгөлүү тарбияны тереңдей жүргүзүүбүз керек деп көрсөттү. Башчужунун көрсөткөн багытын бойлой, мамлекетибиз узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо пайдаланууну
1: кемелдендирип, байлык мал мүлктүн узак мезгил жүргүзүлүүсүн колдоп, окобеттер көп ташталып калган шаар теребелин жандандырууга өбөлгө түзөбүз.
0: 15-5 жылдын башталган жылында мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак абарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору сыяктуу 6 тор курулушун зор күч менен жылыштатты. Бүгүнкү биринчи чептеги текшерүү бийликтөөдө 6 тор курулушунун шайкешүүнү кан

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25 күнү. Үрүмчүдө күн алаулуктан турат. Абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу, 4 балл шамал чыгат.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубузда калган кадр жүрчүлүк башчы Ши Цзиньпиндин Чунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгыч деп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырабыз деп билдиришти.
3: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Автоном районунун жер-жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырууда.
3: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер-жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
3: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Автоном районубуздагы калган кадр жүрчүлүк башчы Ши Цзиньпиндин Чунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгыч деп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү чуңкөчү замандаштырууну жылыштатууну айбаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шанды кесип өткөн жогору ылдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-кырдарлык бөлүгүнүн кызматкери Пың Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепилдик кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрү курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, автоном райондук каттоосуз

формасы катуу негизги жабысы боюнча район атта бирөнчөй жоспорлоп жайгаш дүрүсүн сызыл жылыштатып күч жоготуп катуу зат жүгүрдү өздүк наркын нөөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып түрдүү түйүндү түр курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү башымдатты. Аптыным райондук катуу ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Мухтар Керим баш шуу же Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайын үйрөнүбүздү тилдештирип чыныгы иштеп чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун башымдылыштатып орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип чөңгө салымды сызыл кулаш шайдырып каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуан кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күч сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миллионга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң кишилеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданий саякатын жогорулаштыруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырылтуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Тенюан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такаанчыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүүсүн, майда үйлектер шаймандары ремонтто, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктардуу тейлөөлөр менен камдады. Тенюан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн такаанчыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырык чарат формасын токтоосун моруктуруп, эл турмушу чыныгы иштерин карктын жүрөктөрүнө жеткире иштейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы карын кадр журчулук баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышаанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү күчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырунун Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышаанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акылы директүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керкиналарына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-отрядтын орун басары отряд башчысы Ван Тао мындай деди.

0: жаңы станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек Караул каанасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган Караул каана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рохун терең сезиништи. Гуандондук саякатчы Майшин Мин мындай деди: "Биз Караул каананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында Караул каана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин." Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгымуундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шүө Хаушуан мындай деди: "Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рухуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек." Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди: "Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо кызылугу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Сарайыбыз түшүндүрүү тейлөөсүн кылдаштырып, майдан ирети кызмат кезекчилигин арттырып, калың шаар тургундары саякатчыларды чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында көңтөрүштүк рухту туюнуп, кызыл тамырдын учугун улоого жетектедик." Көктөкөй ооданы Көктөкөй Сейрек Метал Мамлекет Кен Бакчасынын 3-чү номурлуу кен уюгу, Көктөкөй геологиялык бакчасы сыяктуу өзөктүү экскурсия районунда саякатчылар Көктөкөй рухунун мол ички мазмунун терең сезинишип, чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында мекен сүйөрдүк тарбияга ээ болду. Шанхайлык саякатчы Хан Тиңжү мындай деди: "Үчүнчү номуру кен уюгуна биринчи жолу келип, эбегеси зор кен уюгун өз көзүм менен көрүп, ичимен аябай толкундандым. Улуу моун курулушчулардын жапалуу күрөш кылуу рохун чыныгы сезиндим."
1: Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Тоңжо Юңдор жазган "Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам" деген кабарды угасыздар. Онунчу айдын үчүнчү күнү эле областык ажайыпкананын ат жарындагы ажайыпкана ыктыярдуу тейлөө кыймыры Текез ооданы Текез шаарчасы Актас кыштагына барып, Малчырык райондагы балдарга чөгүү ыңгайындагы идея саясы тарбия кулашыш айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн ата мекенге болгон мээр махабатын куюулатты. Кыймылда түшүндүрүүчүлөр жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга тургуттардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кыз уландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү: "Тургуттардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет?" Балдар: "Мекен сүйөрдүк." Түшүндүрүүчү: "Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшу күчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхый барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурушун айгинелеп берди." Үй бүлө менен мектептин дайымдарышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртелеп эле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип журтун кызуу сүйүүрөөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 Малчырык район балдары демилгели түрдө мамлекет туусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар: "Мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир абдан чоң мамлекет туусу бар. Биз ал тууга урмат салам берели." Түшүндүрүүчү: "Дагы кимдердин баргысы бар?" Балдар: "Мен, менин дагы баргым бар. Жаңы жүнгө курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн Актас аруу чокусу Көрк районундагы жайытта бир абдан чоң мамлекет туусу бар. Көк асман ак бурут кенен кеткен жайытта балдар ата энелер менен кол кармашып иреттүү сап курап, чоктой кызыл мамлекет туусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ары үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта

0: жаңырды. Мамлекет туубуз көз алдында, ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм, мамлекет туусуна салам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн. Ал мындай деди: Биз Малчылык районунда турабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгууңту абдан аз. Мурда биз Бейжин Тиянанмын аянтындагы мамлекет туусун чыгарабыз демин телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп, мамлекет туусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик доошто айтканын көрүп, абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аземи өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик доошто ырдап, бара чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып, Малчылык райондогу жаш өспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди: Жайыттагы мамлекет туусун көрүп, көңүлүмдө абдан ооруктанып, абдан толкундандым. Мен жакшы үйрөнүп, журтумду кызуу сүйүп, ата мекенди кызуу сүйүп, Эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп кайтаруу сезими болот деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Чек ара район жайлоосундагы жаштар өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясий тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн даалды деди. Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирүү күчкө салып сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарыхы аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үй бүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымактуулугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди. Жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу бир ниет бир максаттуу чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдүү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урпактан урпакка уландырып, үй бүлө ата мекен бир ниет бир максатта улуттар ынтымактуулугунун руху учугун бекемдеди. Маданият жуңго сапары.
0: Уланбай Байрык шаарынын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, миң чакырымдык Байрык шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байыркы шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда Күсөн музыкалуу бийи, Кызыл ыр хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди: Ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байыркы шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байрык шаары таң падышарлык доорунан Үйөн падышарлык дооруна чейинки зарылды шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байрык шаар. 2001-жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду болуп жарыяланган. Байрык шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр. Чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 000 чарчы метр. Археологиялык жуңгодогу зарыл түрү катары Уланбай Байрык шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025-жылы 7-нчи айда баштылган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алар курулуш запчастары жана жергиликтүү күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 54-дү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Бурмакан Молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызылсуу кыргыз автоном областы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 километр. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жүнгөө деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жүнгөө деген эки катты ташка койгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таң эрте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жүнгөө деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп

Бул 80 000 километрден ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу, 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1-чи күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир бөксөтөсүндө үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга айленген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын бардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жаңгырлуу күнү эки уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай-баяшат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаохуа ар күнү таң атпастан орнунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орунлаштырып болгондон кийин анан аштык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, лиангфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын бардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Ка Шаохуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаохуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9-чу кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим деп.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун ата мекен

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакындаптын райондун 2026 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу боюнча кесиптик жөндөм жарышы Үрүмчү шаардык шаар жоспорлоо сарайында башталды. Жарыш баш темасы инчикелик менен иштеп жөндөм такшалтып, нактылуу иштеп Шинжаңды гүлдөндүрүү болуп, Аптырым район жана Биң Туяндан келген жөндөм чеберлер менен чогуу бир майдан технология жагында ой бөлүшү. Жөндөм жагында сынашуу чебердик жарыш салтанатын баштады. Бул дагы Аптырым райондун тоңгуч ирет назарды жаңыча өнөр жайлаштырууга үйрөлтүп өткөргөн кесиптик жөндөм жарышы. Жарышта Аптырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, Аптырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты катарлуу 6 тармак чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, байланыштуу коом, илимий коом, түйүндү керхана, жогору окуу жайлары катарлуу көп жактын күчү жыйынтыкталып, жогору деңгээлдүү жөндөм ишмерлери жөндөм боюнча алмаштыруу өрөшү жаратылды. Жарышта Аптырым райондун түйүндү кесип чынжырын имерчиктелип 16 жарыш түрү тургузулду жана жөрөгөлүү кесиптерди жаңылап даражасын өстүрүүнө чыныгы чиркештирүү жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерди жетилдирүү, зоройтууга тейлөө жүргүзүү ишке ашырылды. Жарышка катышкан чеберлер ичинде өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тарткан техника таяныччылары жана тың жаш окутуучу окуучулар бар болуп, көп катмарлуу, кең каптаган жөндөм ишмерлери жарышка катыша турган тепкисим ал атрет жаратылды. Билүүгө караганда, жарыш мезгилинде озот жөндөм ишмерлери маалыматтары жыйып иреттелип, жөндөм ишмерлер запас кампасы курулат. Жарыштан кийин жарыш натыйжаларын жүзөлөштүрүп, айландырууну түртмөктөп сыйлыкка ээ болгон ишмерлер менен түйүндү керханалардын жумуш орундарын төп черкештирүүгө чыныгы кепелеттик кылуу жылыштатылып, жөндөм жарышы системасы сызыл жакшыртылып бүтүшөн жаңдын түйүндү кесип жынжырына нактылуу колдонуш жана жогору жөндөмдүү ишмерлер үзгүлтүксүз жеткирип берилет.

Жакында Жэжаң Ханчжоу жабайы айбанат дүйнөсүндө туулуп чоң болгон Пржевальский куланынан 8-и Шинжаңга жетип келди. Бул Пржевальский куланынын журтуна кайтаруу планы жолго коюлгандан кийинки туңгуч ирет которуп ташуу. Ошондой эле Ханчжоу жабайы айбанат дүйнөсү Пржевальский куланы киргизген 25 жылдан бери туңгуч ирет өзү көбөйтүп жетиштирген жеке толкулуу түрдүн алгачкы мекенине кайтарып келинүүсү болуп эсептелет. Бул Шинжаң Пржевальский куланы ген кампасын байытууда маңыздуу маани ээ. Пржевальский куланы мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо ынтымагынын кызыл тизмесинде тукум курт болууга түшүп болгон даража катарына киргизилген. Дүйнөдө азырга чейин сакталып калган бирден бир жапайы жылкы тукуму. Ошондой эле 2026-жылдык борбордук радио телевизия баш станциясы жаз майрамдык бирлешмеге көңүл ачуу чечелигинин кут белгиси чың чыңдын алгачкы тебе.

간 유한롱핑도 단시트라우스. 1930 жылы 9 айда Юанлонпинг Бейпингде туылган. 1953 жылы Батыш түштүк айыл чарба шөйөнүн бүтүргөндөн кийин Хунан Анжаң айыл чарба мектебинде окутуучулук кылууга бөлүнгөн. 20-чы кылымдын 50-60 жылдарындагы ачкалык ага онтулгус таасир калтырды. Ал айыл чарба илим техникасы аркылуу ачкалыкты жеңүүгө бел байлады. 1964 жылы Юанлонпинг Шаал атызында бир түп табигый аталыгы жетилбей турган түбүн байкап, чаңдаштырылган шаал изилдөөсүнүн жаңы багытын ачты. 1966 жылы ал шаалынын аталыгы жетилбестик деген илмий макаласын жарыялап, чаңдаштырылган шаалы жетиштирүүнүн назариялык кыялы жана ишке ашыруу жолун көрсөтүп берди. 1973 жылы ал кызматташуучу менен үч системаны телегелештирип, дүйнөдө туңгуч жолу күчтүү, абзелдүүлүккө ээ чаңдаштырылган шаалыны жетиштирип чыкты. Бирок жеңиш жолу чапа машакатка толгон. Анын тажрыйба атызын кишилер түнү менен кургактап, тайфун борону тажрыйба атызын чексиз деңизге айландырып койгон. Көп жолу жеңилиш изилдөөнү үзүп койгон. Бирок Юанлонпинг баштан бойго иш түсүндүк аалымдардын абасы экенине чечкин ишенип, кыйынчылыкка жолукканда мүлдө артка чегинбеди. 1976 жылдан баштап чаңдаштырылган шаалы кең көлөмдө жалпылаштырылды. Ошондон кийин жунгодо шаалынын бирдик түшүмү 400 кг айланасынан 600 кг ашуунга жетти. 1979 жылы чаңдаштырылган шаалы жунгонун туңгуч айыл чарба техникасы патенти катарында Америкага өтүнүп берилип, Америка жагынан чыгыштагы сыйкырлуу шаалы деп аталган. 1996 жылы ал ашаан даражалуу чаңдаштырылган шаалы сортун жетиштирүү планын жолго коюп, бүт мамлекеттеги топту жетектеп өткөлгө ат салып, жунгону туңгуш жолу ашаан даражалуу шаалы дооруна аяк бастырды. Юанлонпингдин кишилик жашоосунда шаалы астында салкындоо жана чаңдаштырылган шаалы менен бүт дүйнөнү каптоодон турган эки аңсоо бар. Жашы улгайып калса да ал дагы эле шаал атысында жүрдү. 2021 жылы 5 айдын 22 күнү Юанлонпинг Чаңшада 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шаалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион моо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард килограммдан ашып, жунго ал түгүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Эми таатык тааттар түрмө көбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салымгашуу сыйлыгына ээ болгон. Ком тизгиндүү адиси Ли Жачаңды тааныштырабыз.

1978 жылы жогору окуу жайсын осу калыбына келтирилген экинчи жылы жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген шанши гаулиңдик жаш Лей Жачаң Батыш Түндүк Ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн ал дагы атайын мугалим издеп физика факультети жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдып кандай деп сурады. Жогорапия коомдук илимге таандуу турсанын бул көмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жачаң 1982 жылы Ташөө бүтүргөн соң белецелүүлүк менен Шинжаңда мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка аттанып, 3 күнү түнү поезга отуруп Такилмакан кумдук чөлүн туңгуч ирет өз көзү менен көрдү. Лей Жачаң мындай деди. Ошол кеңири аралыс жерге сизде кумду бир тал тамдай ошондой эле тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жачаңдын кумду чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чырауданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4.5 күн чайкалып жүрүп, жамбашы ооруп, орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал жортундакыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондондо жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргоно, кум дизгиндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороо менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Там салуудан мурда дарак олтургузуп, кум бороон тосот. Акыр талада терең казып, кум бороондун кумга толтурулсун күтөт. Жайда сел келгенде терең чуңкурга суу кум толуп көчө толтургузга болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумду чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу.

сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жабдуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Комул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт-арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөмдөшкөн өстүрүү, даражага айрып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынын бүт баарына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүндөгү бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуанван айылы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдун мындай деди. Комулдун коон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда, быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Журчулуктун кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти.

0: 2025 жылы Комул шаарындагы окуу орундордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын сапат өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Жаңкы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжан кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжандагы сапат жагынан күчтүү керхана курууну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжан боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжан Лопнур Көлү, Калий Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжанда сапатта күчтүү керхана болуп курулган типик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөрү мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калийлик жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Лю Чингваң мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкү жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек летий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжан керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилен моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжан боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Ара Түркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Шинжан жогору сапатта күчтүү район курууну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, ооданды өнүктүрүү жана ачып жиберип ортоо пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуш турду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну башымдатабыз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто жакан майда керханалардын өнөр жай ашканаларга окшош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саван шаарына жайгашкан Шинжан Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты.

0: Ақпаратта шеріктік өндіріш бөлімінің жауаптысы Ли Шаояң қабаршыға мындай деді. Азыр тапшырған бұйыртма мөлшері оқшаш мезгілдегіден 15% артты. Тейлөз Шинжаң іші сыртындағы көптеген кен райондарын қаптап, көмір кен жұмысшыларының қудығасындағы чаң тозоңды чөйрөдегі жұмысшалып бару жағдайын зор дәрежеде жақсыртты. Биыл керхананың орторықта сынақ қылу сейхі, шамал үңкірі тәжірибеханасы, кен құдығы, еліктеме жолы сияқты майдандарда құйрығылаш құрылып іштетуге кіріштіріліп, изілде бачу дал дөден өткөрі құрбатыдағы бір демжей жоғарылап, ұчырда 82 білім мүлік құқына ие болған шеріктіктің техника башқы көзөмөлдөө өчүсү Жаң Ядоң мындай дейді. Су бүркіп чаңды азайту системасы Жәнуадағы патентті бағалап таңдауда алтын медалға ие болған Чүнгө кенчілік таш өсіменен біргелешіп сымсыз қабарлашуның дәрежесін өстірдік. Бұл дағы кейінгі мезгілдегі орчынды изілде өніктіру бағытыбыз. 15-ші 5 жылдық жоспордың баштару жылында Шинжаң кесіптешкен қылдашқан өзгөчө жаңырық жаратуучул керханаларды жетілдіруу аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетілдіруу, чыгаандарын жөлөп жетілдірүүдөн турган мезгилдүү жетілдірүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тептисымал жетілдіруу берекети сызыл көрүлө баштады. Биринчи айдан 8-ci айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шатсымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаң сапаттуу өндүрүү күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек пуласы 3800 градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаң энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материал менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жүнгөчө эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип челеси системасын куруп, биодаргерлік кесіп үйірінің өнігісін алып жүрді. Шинжаң, Бошыран, ақыл жөндемді айыл чарба машиналары шеріктегі жоғары даражадағы пақта теру машинасының өзекті техникасына озыны қолға келтіріп, өзекті тетіктерінің мамлекетте өндірілу салыштырмасы 100%-ға жетіп. Түшімдері Бразилия, Түркия, жана Орта Азиядағы бір қанша мамлекетке сатырып, Шинжаңдың жоғары даражадағы ақыл жөндемді жабдуулар жасоочулугунун жаңырық жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хонфэн мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумшалып баруу ылдамдыгы эл радагы алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл радагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815'te кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303'te мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61'de мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түрү боюнча чемпион керханадан 10'du жетилдирди.
1: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң Сыя Юан жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрүү курулушунун ак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен карбалас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уланды токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лу Вэй түрү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700'дөн ашуун адамдын жумуштануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чийки материал катары, төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Сан Е оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу экинчи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 мо болуп, 4 жүрүшчү параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762 кеге жетип, 200дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басар баш директору Суңи мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринен шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйүрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
0: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдырчылыш статусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкаруунун ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш-чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чегерадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чегара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде бороткандырга орнотуу ортиптеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлдөрү бүтүп чегарадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чегара боозу кесибинин жоопчусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган бороткандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чегара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннель казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Эркештам Торгарттан турган 2 чоң чегара боозу экспорттолгон Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.8 эсе артты. Чегараттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилдегиден 2.93 эсе артты. Эркештам таможнясы текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чангуан Жүн мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташымалдын чегара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
1: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлары уландуу кызыды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна, үй электри шаймандары, дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шаарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Ян мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарптуу экен. Иле Казак Аптонун обласы үйлүктөр шаймандары Аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдүү элге нарыктуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскү күчүн уландуу чыйралтты. Коргос шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңеш суроо мөлчөрү, бүтүшү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргос шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10,000 юан айланасында, керханалардын 18,000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаңшы мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, тамак аш суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын тамак аш суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжы мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп. Үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
0: Шинжаң чынында сонун жери. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып уруп, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыруу түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кынарышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сыгычвандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көрк району аттангус. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, как саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8:00 биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз аптан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди аптан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрмечөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүшлүү Лопнур көлү, Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып, табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңизи болсо, дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, кум менен суу өз ара кыналышып, өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамынып, дарактын жарымы жашыл, желек жамынса жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп бир тулкуга айланды. Желендик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Тактамакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопнур көлү кудум көк жакуттай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле ата мекенибиздин аябаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогузтаруу ооданы Көлденин көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга ойноого электирди. Саякатчы Луйе мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүн аптан мор экен. Шинжандын эли аптан меймандос экен.
1: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып ушул мезгилине кирип, жер жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынын быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95% жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары арба тей шаар жасы

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү кагармандар, эми Шинжандын элдик ыры жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтоп аткарылган Дабанчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Дабанчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улут окул буру башталган 56 тал гүл, арылуу дери тынык таш, дилдеш жүрөк төш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү Рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду. Сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми керемет көл кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүгү чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги сагынын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин очкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Микроөзгөртүү аркылуу жаңы айылкыштыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын маданий саякат жаңы кесип турбаты, калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 90-жылдардан туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айыл кыштак 3 даражалуу картайганда күтүнү тейлөө торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Алтай шаары шаар айылдардын жоролошма өйрөгүсүнө үйрүлүп, айыл кыштактарды микро өзгөртүүсүн такандыктап, айыл кыштактардагы бош турган байлыктарды жандандырып, элди конолго, токойдо талаада конуу сыяктуу өзгөчө маанине саякат жаңы кесип турпатын жетилдирди. Азыр бүт шаардагы 24 элдик конолго бүт райондун маданий саякат байлыгын берекеттүү жалгаштырып, айыл кыштак саякаты кызуулугун сызылашырып, көптөгөн саякатчыны айылдарга барып тоюнууга электирип, ошол жердеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусу, кирешесин туруктуу ашуруусун төртмөктөп айыл шаар, ошондой эле айыл шаарчылык саякатчылыктын кош багыттуу которулушуна күчтүү түрткү болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары жөнүндө айтып беребиз.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чечей элдик конолгосуна киргенибизде коро чөйрөсү таза көркөм орундаштыруусу ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү сал сананы туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элдик конолгодо жумушка орундашуусуна бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашуу менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун экөөнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүл Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Белеге караганда бул кыштактагы элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү тижарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак түйүнүсүнө таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Кече элдик конулгосунун жооптосу Сүмбай Шың тааныштырып мындай деди. Шаарчылык өкмөт аябай зор медет берип биздин тар көчөлөрдүн дубалдарын кооздоштуруп, көчө чөйрөсүн жөнгө салып көчө келбетин реттөөбүзгө жардам берип, элдик конулго Тилк район чөйрөсүнүн сапаты жана даражасын жогорулатуубузга түрткү болду. Бул жардам кылуу жана жөлөө натыйжасында кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, саякаттап келе турган саякатчылар барган сайын көбөйүп, тижарат кылууга деген ишенчибиз ого бетер толуп ташты. Чөйрө сапаты жогорулатылып, кесип турпатынын даражасынын жогорулоосуна күч кошулду. Чемерчек кыш чарчасы, чемерчек балбал таш, ошондой эле таш күнгей сай эстелик таш тобу, метроид таш тобу, чоң таштар себе, тоңба, байыркы токой сыяктуу жакшы сапаттуу мадене саякат байлыгына таянып, мадене саякат кесиби желесин сызын узартып, кыштактагы боч турган токой жерин жандандырып, өлчөмдөшкөн токойдо талаада конуу базасы жаратылып, тыныгуу көрүктөн үзүрлөнүү, талаада конуу сыяктуу телегейлешкен жабдуулары кемелдендирилип, элдик конулгодо конуу, көчөлөрдө сейилдөө, маданияттуу туюнуу, токойдо талаада конуу бир пункт ыңгайында кайыл кыштак саякаты системасын жаратты. Тарыхый байыркы мурастарда карта сүртүү, табигый сыйкырлуу жерлерди арылоо, айыл кыштактардагы дуумандуу туюнуус аркылуу саякатчылардын жалаң сейилдөө үлгүсү үзүл кесил бузуп жиберилип, саякатчылар берекеттүү коондуруп калынып, керектөө желеси узартылып, айыл кыштак саякатчылыгынын чек ара алкыган саякаттан терең саякатка карай тимин өзгөртүүгө түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылгычтактарды аралап көлдөнгөн назар түрмөгү бүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми 90-жу жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Чөйчаяндын бул кумдуу чөлдүн кыласына мээрбайлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Чөйчаяң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш миңтөөнү 14-жү ШСы 224-жү тууанына келген болчу. 2018 жылы дажөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-жү төнгө кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, "Мен бир жапада сени дажөдө окусам, сен жер айдайсың ба?" деди. Бирок Чөйчаяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү түйөн айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоюу кемчил болчу. Ал бул кызметти бекем көздөп, өздүгүнүн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атыз курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоюут сортун сынак иретинде айдап, бир-бирлеп сынак кылып, бир-бирлеп эстелик алды. Эң артында кургакчылыкка байымдуу жогору белоктуу тагып топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узун. Күлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда 2 жолу көп түшүм алууга болот деди.

Чарбажарату жолу анчайын шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капстан чыккан бир жолку кум бороону эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедерлерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынын кум менен көмүлүп калганын көрүп Шүү Чаоян жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумду жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүү Чаоян жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атыздап бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчөп өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумду жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Кумду чөлдө айыл чарба менен алпырышууда эң кыйын маселе болсо суу болчу. Тамчылатып суугаттоо, сеңдирип суугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүй Чаоян акыры чоң типтеги стерликалуу бүркүп суугаттоо машинасын тандады. Бейде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп бүркүп суугаттоо машинасы суунун текши болуусуна кепилеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүй Чаоян. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, суугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашырылды. Шүй Чаоян дагы Тарымда өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүй Чаояңдын фотоаппараты аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш Кумду жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгү бизде 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какырталадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar Antımak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar Antımak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı. Can tamırı.
1: Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берибизди мен жана атам экеним республика унутпайт. Жана мен жана атам экеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү уруучулардын аңгемесине ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар коюлган. Эми мен жана атам экеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угасыздар. Көлөмдө кеңейтип колдонууга болоорун жарыялады.

Азыр нак малчыларды кыштан өткөрүү үчүн от чөп дайындай турган алгылыктуу мезгил. Мал чарбачылыктагы кышкы запас сактоо мал чарбачылыгы кепилетке ээ кылуу кызматы өткөрүлгөс аз салуу баскычына кирди. Бүт оодан малчылыктын кыштан туруктуу өтүүсүнө кепилетти кылуу, малчылардын тоюту запасы жеткиликтүү болбостук, малдарды кыштан өткөрүү кепилет басымы зор болуудай кыйын маселесин чечүү үчүн Чагандыкой оодандык партком, оодандык өкмөт атайын жардам акча саясатын жүзөштүрүп, 400 000 уян каржы киреш шайкештирип, 25 000 байлам кургак от чөп камдап, кышкы тоюту запасы теңшеп белиштирүү, таратуудагы түрдүү кызматтарды муктуу кармап, бүт оодандагы 85 000 малды кыштан өткөрүүгө кепилетти кылуу коргону линиясын бекемдеди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыгулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Өр менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамансын деген жакшы тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекир уулу кусалык.

Сүйүктүү армандар эми ИИН Шүүмейдин аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени киши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шамабы, сезим шолгасы, эми Акбар кахрмандык каруусундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

0: Кыштыкта тербелинде Кысыгалкак жамгыр тогой өсүмдүк бакчасы сыяктуу ондон ашуун маданият саякат түрлөрү эшик ачып конокторду күтүп алды. Шаар тургундар жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчканалар жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жакынкы күндөрү Жумгонун Италияда туруштуу баш элчканасы жана БМУда дайымдуу туруштуу аштык айыл чарба аппараты өкүлдөр тобу чогуу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чогулушка катышкан коноктор мындай билдиришти. Жумго дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө зар салым кошту. Жумго тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты жылыштатууда ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайбыз.
1: Италия мындан ары Жумгонун тышкы байланыштагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктайбыз. Италия Жумго достугунун узака улануусун каалайман.
0: Жумгонун Францияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында чогулушка катышкан коноктор Жумгонун өнүгүү жетишкендиктерин алкап, Франция Жумго достук кызматташуусуна уландуу күч кошууну каалай турганын билдирди.
1: Жумгонун өнүгүү өзгөрүүлөрү кишиге терең таасир калтырды. Климаттын өзгөрүшү, жасанды акыл жөнөмдүн өнүгүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү кеңеш темаларына туш келгенде, Франция Жумго жана ар кайсы мамлекеттер кызматташууну күчөтүүсү өтө зарыл.
0: Жумгонун эки бетте туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышына келген коноктор Жумгонун ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн каалашты.
1: Быйыл Египет Жумго дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпинг жаңы эле Египетте тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Жумгонун уландуу илгерилөөсүн өнүгүп гүлдөнүүсүн каалайм.
0: Жумгонун Сербияда туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор Жумгочо замандаштыруу менен Сербия Жумго байланышынын өнүгүү жетишкендиктерин жогору даражада баалады. Жумгонун Аргентинада туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген сыйлуу коноктор Аргентина Жумго жөрөлгөлүү достугу менен кызматташтыгынын токтоосуз тереңдөөсүн күтүштү. Мындан башка Жумгонун Берма, Индонезия, Сингапур, Корея, Жапония, Папуа Жаңы Гвинея, Түркия, Испания, Люксембург, Словакия, Украина, Никарагуа, Конго, Бразил, Ангола сыяктуу көптөгөн мамлекетте туруштуу элчканалар жакында дагы мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар кайсы мамлекеттеги дос семейлер менен Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу куттукташты. Ар кайсы мамлекеттеги келген коноктор Жумго колго келтирген жөнөкөй болбогон өнүгүү жетишкендиктери, ошондой эле Жумгонун жер шар өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн кошкон көрүнүктүү салымын жогору даражада баалады. Алар Жумго менен бир нишанды көздөй жүрүп, ар саланын достук кызматташуусун бирдемчи тереңдетип, жер шар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашып, дүйнөнүн тынчтыгы жана өнүгүүсүн кол кармашып илгери сүрүүнү каалай турганын билдирди.
1: Йемен өкмөтү 4-нчү күнү Кусай куралчандарына чоң көлөмдүү аскер иштер аракетин жолго койгонун жарыялады. Йемен өкмөт армиясы бүгүн аскер иштер аракетин бүгүн түндө расмий козготконун, атынын Йемен таңсары экенин жарыялады. Йемен маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде өкмөт армиясы батыш түштүк бөлүктөгү Таиз өлкөсүнүн Зубаб районунда көп райондо тизгиндеп алганын, ары эл аралык суу ташымалынын зарыл жолу Мандеп деңиз кысыгын тизгиндеп алганын айткан. Сауд Арабистан жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн 100 согуш учагынын Йемен таңсары аракетине катышып, 300 нече нишанды ойрондогонун айтты. Кусай куралчандар маалымат ишмерлери өкмөт армиясынын Зубаб районунда илгерилөөнү колго келтиргенин моюндабаган. Ары Мандеп деңиз кысыгын тизгиндөө укугун талашуу, күрөшүү дагы эле уланганын айткан. Маалымат ишмерлери мындан мурда Кусай куралчандарынын 4-нчү күнү Таиз өлкөсүндө көп зарыл райондорду тизгиндеп, Таиз жана Аденди жалгаган катуу жолдорун үзүп таштаганын айткан. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аракетчиларынын 4-нчү күндөгү кабарына караганда коопсуздук тойлошуп, АКШ армиясы бардык B-1 жардыруу учактарын Англия падыша жааты аба армиясы Фэрфорд базасынан чегиндирген. Кабарда АКШ мамлекет коргоонуу министрлигинин билдирүүсү накыл келтирип, чегиндирилген жардыруу учактар АКШнын жергиликтеги базаларына иш орноштурулганы айтылган. Англия буга позиция билдирген жок. Кабарда мындай деп билдирилди. АКШ мындан мурда баштан аяк Фэрфорд базасын Иранга аскер иштери сокусун козгодоку тоом кылып келген. 9-нчу айдын ортолорунда аталган базанын жакын айланасында коопсуздук окуясы көрүлгөн.
0: Германия зоонеси Мерис 4-нчү күнү Украина ордо калаасы Киевде иш сапарда болуп, Украинага 1 миллиард евролук аскер иштер колдоосун көбөйтө турганы жөнүндө убада берген. Ошол күнү Киевде жардыруу көрүлгөн. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Орусия адам суучактарынын ошол күнү Киев шаарын тепчип өткөн Динтир дайрасынын түндүгүндөгү көпүрөсүнө сокуп бергенин айтты. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги дагы Киев жана башка райондогу аскер иштер нишанына сокуп берүүнү күчөтүп, Украина зоонунун Зеленскийнин Орусия нефть айыруу заводуна сокуп берүүнү күчөтүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарарын айтты.
1: Бразилия зунтун шайламынан алгач айлампалуу добуш берүү натыйжасы 4-нчү күнү жарыяланды. Мурдакы зунтун Болсонаронун уулу, Эркиндик партиясынын талапкери Флавио Болсонаро болжолу 47% добушко ээ болуп, биринчи орунда турду. Экинчи орундагы азыркы зунтун Эмгекчилер партиясынын талапкери Луладан болжолу 2 поентке жуук алдыда турду.
0: АКШ Калифорния

0: Штаттык өрт өчүрүү тармагы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка караганда, аталган штаттын Лос-Анжелес ооданы Санта Кларита шаарынын айланасында үчүнчү күнү бир жерде тоо өрттү көрүлүп тез жайылып, азыр өрт кеткен аянт 420 гектардан ашкан. Лос-Анжелес оодандык сакчы жак бир бөлүк райондорго карата таракайлаштыруу буйругун жарыялаган. АКШ маалымат аралчылары төртүнчү күнү кабарлап мындай деди: бул жолку өрттүн туташуусунун конкер себеби анык эмес. Түштүк Калифорния штатындагы күчтүү ысык аба агымы, ошондой эле күчтүү бороон өрттү улгайтып жиберди.
1: Кенен жүнгө жергесинде күздөмү коюу болуп шаар көркү сүрөтү кооздошту.
0: Берүүбүздүн соңунда конуштанууга чарбага жайылуу шаарлардын кооз көркүн чогуу сезинели.

0: Ан үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарылуумун. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лонпинди тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Шаотоң менен таанышабыз. Татуктатар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лей Жачаң менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондун 2026 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу боюнча кесиптик жөндөм жарыш Өрүмчү шаардык шаар жоспорлоо сарайында башталды. Жарыш баш темасы инчикелик менен иштеп жөндөм такшалтып, нактылуу иштеп Шинжаңды гүлдөндүрүү болуп, Автоном район жана Биң Туяндан келген жөндөм чеберлери менен чогуу бир майдан технология жагында ой бөлүшү, жөндөм жагында сынашуу чебердик жарыш салтанатын баштады.

Бул дагы Каптырм райондун тунгуч ирет назарды жаңыч өнөрү жайлаштырууга үйрөлтүп өткөргөн кесиптик жөндөм жарыша. Жарыш Каптырм райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты. Каптырм райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты катарлуу 6 тармак чогу жооптуу болуп өткөргөн болуп, байланыштуу коом илимий, коом түйүндү керхана, жогору окуу жайлары катарлуу көп жактын күчү жыйынтыкталып, жогору деңгээлдүү жөндөм ишмерлери жөндөм боюнча алмаштыруу өрөшү жаратылды. Жарышта Каптырм райондун түйүндү кесип ченжирин имерчиктелип 16 жарыш түрү тургузулду жана жөрөгөлүү кесиптерди жаңылап даражасын өстүрүүнө чыныгы чиркештирүү жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерди жетилдирүү. Зорайтууга тейлөө жүргүзүү ишке ашырылды. Жарышка катышкан чеберлер ичинде өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тарткан техника таяныччылары жана тың жаш окутуучу окуучулар бар болуп, көп катмарлуу, кең каптаган жөндөм ишмерлери жарышка катыша турган тепкисимал отряд жаратылды. Билүүгө караганда, жарыш мезгилинде озот жөндөм ишмерлери маалыматтары жыйып иреттелип, жөндөм ишмерлер запас кампасы курулат. Жарыштан кийин жарыш натыйжаларын жүзүлөштүрүп, айландырууну түртмөктөп сыйлыкка ээ болгон ишмерлер менен түйүндү керханалардын жумуш орундарын төп черкештирүүгө чыныгы кепелетти кылуу жылыштатылып, жөндөм жарышы системасы сызыл жакшыртылып бүтүшөн жаңдын түйүндү кесип жынжырына нактылуу колдонуш жан жогору жөндөмдүү ишмерлер үзгүлтүксүз жеткирип берилет.

Жакында Жэжаң Ханчжоу жабайы айбанат дүйнөсүндө туулуп чоң болгон Пржевальский куланынан 8 Шинжаңга жетип келди. Бул Пржевальский куланынын журтуна кайтаруу планы жолго коюлгандан кийинки туңгуч ирет которуп ташуу. Ошондой эле Ханчжоу жабайы айбанат дүйнөсү Пржевальский куланы киргизген 25 жылдан бери туңгуч ирет өзү көбөйтүп жетиштирген жеке толкулуу түрдүн алгачкы мекенине кайтарып келинүүсү болуп эсептелет. Бул Шинжаң Пржевальский куланы ген кампасын байытууда маңыздуу мааниге ээ. Пржевальский куланы мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо ынтымагынын кызыл тизмесинде тукум курт болууга туш болгон даража катарына киргизилген. Дүйнөдө азырга чейин сакталып калган бирден бир жапайы жылкы тукуму. Ошондой эле 2026-жылдык борбордук радио телевизия баш станциясы жаз майрамдык бирлешмеге көңүл ачуу чечелигинин кут белгиси чың чыңдын алгачкы тебе.

Урматтуу каармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү бүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

үй бүлө кишилери эки жерде айрылып турат эле. Мао Чаотун көңүлүндө бул кайраттуу энеге сөзсүз жардам берүүгө бел байлады. Ал көп жактан сүрүштүрүп жүрүп, Арзыгүлгө тазалык кызматын таап берди. Дагы көп жолу көчө башкармасы, агартуу идарасы жана мектептерге барып байланышып шай кештирип, баланы жакын айланада мектепте окутуп эле калбай дагы Ашкарда калган экинчи кызын Өрүмчүгө алып келип, баарысын чогултту. Мао Чаотун эне болмоду. Бирок Арзыгүлдүн үч кызын өзүнүн баласындай көрдү. Ал балдарга сабак кайталап берди. Ата-энелер жыйынын ачты. Аларды көңүл ачуу майданына алып барды. Кино көрсөттү. 11 жаштуу кичи кызы Айшен Махмут мындай деди. Маумау эже менин бир тууганым. Айшенин жүрөгүндө Маумау эже кыла албай турган иш жок. Касиеттүү эне. Кийин Мао Чаотун дагы өзүнүн курчалышкан тууганы менен болгон аңгемесин экинчи жолу жаратып, сахнага алып чыгып окуялуу театр аркылуу ан сайын көп кишиге улуттар ынтымагынын бир сүйлөм ураан эмес, айра иш жүзүндө жардам экендигин билдирди. 2023 жылы Мао Чаотундун үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. Ал дайым мындай дейт. Жүрөктө махабат бар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми таатык тааттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кашуу сыйлыгына ээ болгон ком тизгиндүү адиси Лидия Чаңды тааныштырабыз.

1978 жылы жогору окуу жайсын осу калыбына келтирилген экинчи жылы жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаулиндик жаш Лей Жачаң Батыш Түндүк Ташөөсүнүн жогорафия факультетине кабылданды. Бул үчүн ал дагы атайын мугалим издеп, физика факультети, жогорафия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорафия коомдук илимге таандуу турсанын бул көмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жачаң 1982 жылы Ташөө бүтүргөн соң белецелүүлүк менен Шинжаңда мугалимдин оозунда чөлүн туңгуч ирет өз көзү менен көрдү. Лей Жачаң мындай деди. Ошол кеңири аралыс жерге сизде кум чөлүн туңгуч ирет өз көзү менен көрдү. Лей Жачаң мындай деди. Ошол кеңири аралыс жерге сизде кумдун бир тал тамдай ошондой эле тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жачаңдын кумду чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чырау ауданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4.5 күн чайкалып жүрүп, жамбашы ооруп, орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал жортундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондондо жапалы экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум дизгиндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороо менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калыктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Там салуудан мурда дарак олтургузуп, кум бороон тосот. Акыр талада терең казып, кум бороондун кумга толтурулсун күтөт. Жайда сел келгенде терең чуңкурга суу кум толуп көчө толтургузууга болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумду чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу.

абал ээлеп Кумбурон чөйрөсүн 6 чоң район, 208 район бөлүгүн айрап, район боюнча коргоону түрк айрып жөнгө салуудан турган рецепти жазып чыкты жана жер астындагы туздуу суудан пайдаланып, тамчылатып суу каттап, Токой жаратууну батымдуулук менен ортого койду. Жер асты суусун алуу үчүн сөзсүз кудук казуу керек. 108 суу каттоо кудугу кудум өмүр линиясындай кум деңизинин ичкерисинде пайда болуп, 436 километр узундуктагы корго Токой алкагы ушул кан тамырларга таянып өмүр сүрүп, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча эң узун кумдуу чөл жашыл коридорун коюу өстүрүп, мамлекеттин энергия жолун камсыз да биле албай дагы да маңыздуусу адамзаттын

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлчү атам экен алтын бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

тыңдармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ээлүү түрдө жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтү киргизүү тизмесин жарыялады. Кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 50 түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулары 50 түрдүү азыктык коопсуздугу жаңы мамлекет өлчөмүн жарыялады. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бирдикте азыктык коопсуздугунун 50 түрдүү жаңы мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Бул бир түркүм жаңы өлчөмдөр опурталдын алдын алуу, саламаттыкка кепилеттик кылуу, өнүгүүнү илгери сүрүү, жетекчи кылынып азыктык коопсуздугунун бүт жынжырын башкаруу тизгинде талабы инчикелештирилген болуп, ары керектөөчүлөрдүн саламаттык укук талабынын маңыздуу кепилети. Ары көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруудагы катаң өлчөм. Ан сайын маңыздуусу керканалардын белгилемеге шай өндүрүшүндөгү маңыздуу негиз. Мунун ичинде азыктыктагы коргошундан булгануну тизгиндөө, ымыркайлар балдар жана окуу жашына тош болгон балдарга азыктык толуктоо, уй сүтү, бел оогу сыяктуу өлчөмдөр карапайым калктын күндөлүк азык түлүгү жана саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ээли түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыс, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакшы рух абалды сактагандан аны биздин турмушубуз ан сайын кооз болот. Маанайды теңшенүүнүн кандай жакшы аргалары бар? Терең тынык алуу. Тыныч олтуруп көзүңүздү жумуп терең тынык алыңыз. Анан 1 2 3 4 5 деп ичиңизде санаңыз. Акырын тынык чыгарыңыз. Мындай болгондо жетерлик кычкылт эк менен камдап, денебизди бошотуп жана эркин кылганга болот. Сез апкаруу, депрессия, тансыздануу, айрыкча уктай албаган кезиңизде терең тынык алууну сынап көрсөңүз болот. Буларга жөнөкөй болуп басып, олтуруп, ордунан туруп, жатып алып иштегенге болот. Өнүмү жакшы. Эскертүү. Эгер 10 жолунан ашып кетсе да өнүмү болбосо башка бир түрдө арганы колдонсок болот. Музыка уга. Музыка кишинин апкарган нервин эс алдырат. Маанайы жакшы болбогондо көпчүлүк музыка угуп, ырдаса тынсызданууну түгөтүүгө жардамы болот. Эскертүү. Лирикалуу музыкаларды же атайын өзүн эркин кое бере турган музыкаларды тандап уксаң сайын жакшы болот. Эгер сиз музыка аспабын ойногонду билсеңиз, бул дагы маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Ачылып жайылып күлүү. Дайым жылмайып турса дене соо болгон болот. Көптөгөн киши жылмайууну аябай жөнөкөй иш деп карайт. Жылмайуунун кайсыл жери кыйын. Бирок биздин кээ бир иштер себебинен маанайыбыз жакшы болбогондо жылмай албайбыз. Көпчүлүккө мындай бир арганы үйрөтүп коелу. Маанайыңыз жакшы болбогондо өзүңүздү жылмаюуга зордосоңуз болот. Күзгүгү таап, ага карап ачуу жылмайыңыз. Ошондой эле күлүңүз. Жалган оюнду чынга айландырган кезиңизде сиз чынында эле өтө жакшы сезинесиз, өтө кубанасыз. Азыраак жакшы иш кылуу. Башкаларга

жардам кылганда достук сезимин ургутканга болот. Бул кезде мээ тынчтандыруу ролуна ээ бир түрдүү зат ажыратып чыгарып, кишинин жүрөгүн жылуулукка ээ кылып, көңүлүндөгү баш орунду түгөтөт. Ошого жайсызданганда маанайыңызды жакшы болбогон кездеринде жакшы иш кылыңыз. Бирок эсиңизде болсун, жакшы иш кылуу аркылуу кубанычка ээ болуунун алдыңкы шарты жооп кайтарууну үмүт кылбастык. Болбосо жооп кайтарбаганда же убагында жооп кайтарылбаганда сизде жаңы баш оору көбөйө баштайт.

ылайыктуу дартын төгө. Дартын ылайыктуу чыгарып салуунун аргасы аябай көп. Айтуу маанайды теңшөдө эң көп колдонула турган ары өнүмү эң жакшы арга. Маанайы жакшы болбогондо же бир жумушту мээсинен өткөрө албаганда, бул иштерди ишене турган жана жакын кишилерине айтса болот. Бул аталган четте карап туруучулардын тикелей пайда зыяны байланышы болбогондуктан адатта маселелерге ан сайын объектив жана ар тараптуу мамиле кыла алат дегендик. Адатта алардын түшүнүгү жубатуусу жана жетектеши менен маанайы аябай тез эле жакшыланып кетет. Кээ бир кишилер бир кыйла ички мүнөз болуп бир жумушка жолукканда айтууну каалабаса же башкаларга өзүнүн кээ бир иштерди жана каардануу маанайын билдирүүнү каалабаса, бир канча парча кагаз таап өзүнүн чыныгы сезимин жазып, анан жазып болгон кагазды жыртып жиберсе болот. Күндөлүк эстелик жазуу формасында жазса дагы болот. Толумду болууну талап кылбаңыз. Бар иште толумдуулукту кубалашуунун өзү өзү менен душмандашууга барабар болуп, оңой эле өзүн төмөн көрө турган жаман сапаттууга айланууга батып калат. Өкүнүчтү кабылдоону үйрөнүп алганда гана тескерисинче ан сайын көп кубанычтан баарлана аласыз. Эсиңизде болсун, реал турмуш тегинде эле толумдуу эмес. Ар кандай жумуш абалына карап иш көрүп, иштен кийин убагында жыйынтыктап жана рух абалын теңшөөгө байкас кылуу. Кичинекей жеңишсиздик жана башка себептер айынан өзүн артыкча айыптообо же өзүнө катаң талап койбостук керек. Бирок каталык өткөргөндөн кийин дегендей кең курсак болуп өзүн кечирүүгө же ишти бузуп коюуга болбойт. Тажрыйба сабактарды жыйынтыктоого байкас кылуу, нишан жана рух абалды теңшегенден кийин улануу, чымырканып алга илгерлөө керек. Ылайыктуу көңүл ачуу. Маанайы түшкөндө же басым артып кеткенде шахмат ойноо, сүрөт сызуу сыяктуу өзү жакшы көрө турган көңүл ачуу түрлөрүн алып барса болот. Дене кыймыл аракетин алып барганда булчуңдар жыйырылат, бирок нерв эркин болот. Аябай тердегенден кийин денелик жана руху жагынан толук эркин болуп, кубаныч сезимине ээ болот. Бул маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Башка көңүл ачуу түрлөрүнүн дагы өзүнө туштук пайдасы бар. Ар бир киши өзүнүн кызыгуусуна негиз тандаса болот. Биз чогуу ан сайын дилгир рух абал менен жаңы баракта чалы.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызыл Суу кыргыз автоном обласы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт, бирок чегара сызыгынын узундугу 104 километр. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чегара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чегара чалгындоо жолунда ал бул жерде чегара сызыгы чийилгени менен чегара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чегара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чегара сызыгында 100,000'ден ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чегара чалгындаган жалпы жолу 80,000 km ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чегарадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу, 2 кызы кийин чегара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1-чи күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал: «Мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө» деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир Бөксө тоосунда үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй-бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй-бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй-бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын баардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жаңгырлуу күнү эки уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай баясат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаохуа ар күнү таң атпастан орнунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орунлаштырып болгондон кийин анан ачтык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй-бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын баардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Ка Шаохуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй-бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаохуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9-чу кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштаты Арлоо элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Алты доошу жаңырат, эпкинді арымы ташталды. Урматтуу кармандар, эми Шинжан радио-телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун алтын топырак берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги сагынын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин очкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Микроөзгөрт аркылуу жаңы айылкыштыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын маданий саякат жаңы кесип турбаты, калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 90-жылдардан туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айыл кыштак 3 даражалуу картайганда күтүнү тейли торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Алтай шаары шаар айылдардын жоролошма өйрөгүсүнө үйрүлүп, айыл кыштактарды микро өзгөртүүсүн такандыктап, айыл кыштактардагы бош турган байлыктарды жандандырып, элдик конолго, токойдо талаада кону сыяктуу өзгөчө маданият саякат жаңы кесип турпатын жетилдирди. Азыр бүт шаардагы 24 элдик конолго бүт райондун маданият саякат байлыгын берекеттүү жалгаштырып, айыл кыштак саякаты кызулугун сызылашырып, көптөгөн саякатчыны айылдарга барып туюнууга электирип, ошол жердеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусу, кирешесин туруктуу ашуруусун төртмөктөп айыл шаар, ошондой эле айыл шаарчылык саякатчылыктын кош багыттуу которулушуна күчтүү түрткү болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары жөнүндө айтып беребиз.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чечей элдик конолгосуна киргенибизде коро чөйрөсү таза көркөм орундаштырылсу ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү салтанатты туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элдик конолгодо жумушка орундашуусуна бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашуу менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун экөөнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүл Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Белеге караганда бул кыштактагы элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү чыжарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак түйүнүсүнө таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Арчалык өкмөт аябай зор медет берип биздин тар көчөлөрдүн дубалдарын кооздоштуруп, көчө чөйрөсүн жөнгө салып көчө келбетин реттөөбүзгө жардам берип, элдик конолго Тилки район чөйрөсүнүн сапаты жана даражасын жогорулатуубузга түрткү болду. Бул жардам кылуу жана жөлөө натыйжасында кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, саякаттап келе турган саякатчылар барган сайын көбөйүп, тижарат кылууга деген ишенчибиз ого бетер толуп ташты. Чөйрө сапаты жогорулатылып, кесип турпатынын даражасынын жогорулоосуна күч кошулду. Чемерчик кыш чарчасы, чемерчик балбал таш, ошондой эле таш күнгейса эстелик таш тобу, метроид таш тобу, чоң таштар себе, тоңба, байыркы токой сыяктуу жакшы сапаттуу маданият саякат байлыгына таянып, маданият саякат кесиби желесин сызын узартып, кыштактагы бош турган токой жерин жандандырып, өлчөмдөшкөн токойдо талаада конуу базасы жаратылып, тыныгуу көрктөн үзүрлөнүү, талаада конуу сыяктуу телегейлешкен жабдуулары кемелдендирилип, элдик конолгодо конуу, көчөлөрдө сейилдөө, маданияттуу туюнуу, токойдо талаада конуу бир пункт ыңгайында кайыл кыштак саякаты системасын жаратты. Тарыхый байыркы мурастарда карта сүртүү, табигый сыйкырлуу жерлерди ырлоо, айыл кыштактардагы дуумандуу туюнуус аркылуу саякатчылардын жалаң сейилдөө үлгүсү үзүл кесил бузуп жиберилип, саякатчылар берекетти кондуруп калынып, керектөө желеси узартылып, айыл кыштак саякатчылыгынын чек ара алкыган саякаттан терең саякатка карай тимин өзгөртүүгө түрткү болду.

Кийинки кадамда Алтай шаары сызыл түрдө айыл кыштактарды майда өзгөртүүнү арал жыгылып, айыл жергиликтүү экологиясы, үрп адат маданияты, коро жай экономикасы сыяктуу байлыктарды бириктирип элди конолго экономикасы, талаада коно экономикасы сыяктуу айыл кыштактардын жаңы кесип турпатын зор күч менен өнүктүрүп, маданият саякка септеме жабдууларын үздүксүз кемелдендирип, тейлөө сапатын жогорулатып айыл кыштактардын маданият саякат өзгөчө маркасын нурландырып, рашкер, кооз айыл кыштак курулуш аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошуп, калктын кирешесин сызыл турукташууга түрткү болот.

урматтуу угармандар, жогоруда айылгыч тактарды аралап көлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздүү лантаус урматтуу угармандар, эми 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Шинжаң чөп патшасы Шу Чаояңдын Дойин номурунда еңі жаңы бір видео өрішкө чығарылды. Анын мазмуну Такылмакан Комду чөлүнүн жанында чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары бери өтүшүп ачтык жогозунда буудайданы шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жегинде кызыл майка кийген терези күн нурунда күйүп карарып кеткен Шу Чаояң артында ачтык жогозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык. Деди. Шу Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жооптусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгү кызметинен кечип Такылмакан Кумду чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтаасы менен киришти. Иште 300 канча моо шоорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 моо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдардан туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды.

Шөчаяңдын бул кумду чөлдүн кыласына мээрбайлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шөчаяң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш миң тууна 14-чү шасы 224-чү тууна келген болчу. 2018 жылы дажөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү төнгө кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, "Мен бир жапада сени дажөдө окусам, сен жер айдайсың ба?" деди. Бирок Шөчаяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү түбөн айланасында бакмачылыктын өнүгү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болчу. Ал бул кызметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атыз курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бир-бирлеп сынак кылып, бир-бирлеп эстелик алды. Эң артында кургакчылыкка байымдуу жогору белоктуу дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узун. Күлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда 2 жолу көп түшүм алууга болот деди.

Чарбажыратуу жолу анчайын шыдыр болбоду. 2020 жылы 5-чи айда капыстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедерлерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынын кум менен көмүлүп калганын көрүп Шу Чаояң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумду жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шу Чаояң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчөм өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумду жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдартуу болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нечеси көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун аптоунасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу-Жяң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь 5 тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оорун менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарды болуп 5 жолу аскерий бөлүктү ириетке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү баатыр менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарды болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага 1-чи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоокердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».